0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Det er din morgen på 102.
6: Ja, god morgen. Vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Vi kan begynne med da en motorsyklist stakk fra en kontroll på Karmøy i går, og politiet måtte avbryte jakten av sikkerhetsmessige årsaker. Kristoffer Friis Isaksen, avsnittsleder i UP på Haugalandet, forteller at det kommer til å bli opprettet en straffesak, og at de har en mistenkt med gode spor å gå etter. Med, og den motorsykkelen ble under kontrollen målt til 124 km i timen. Under den kontrollen UP hadde, som var i Ferkingstad på Karmøy i går ettermiddag, endte det med 23 forenklet forelegg. Røldal Grunneigerlag ber ESA, altså EFTA sitt kontrollorgan, om å vurdere ulovlig statsstøtte i RSK-saken, overføringen av Røldal-Suldal Kraft til Lyse Kraft, det skriver Hardanger Folkeblad. Og Bernt Jæger i næringsforeningen Haugalandet frykter for troverdigheten til Norge som land å investere i etter at det blir vedtatt gjennomgang av støtte til flytende havvind i Stortinget denne uka.

Sam Fender og Olivia Dine med Rain Me In på Radio 102 en morgen der vi har fått litt bygevær og litt strålende sol. En god blanding så langt I hvert fall, og det ser ut til at vi får en god blanding videre utover dagen. Ikke veldig høy temperatur som vi venter, men opp mot 15 grader på det varmeste I dag. Når det gjelder trafikken har jeg ingen store meldinger I systemet for øyeblikket. Det ser ut at det har gått som det skal og går som det skal på Haugesund Lufthavn Karmøy på morgenkvisten. Og det første flyet har kommet seg av gårde, videre sitt fly til Bergen med avgang 6:55 og så det Norwegian og SAS som neste ut som begge skal av gårde til Oslo og har avgang 7:15. Du får bare gi beskjed hvis du har noe melder fra meg I trafikken. Det kan du gjøre ved å enten skrive til oss på Messenger hvis du synes det enklest, eller slå på tråden. Da ringer du 52 720 102 I så fall hvis du har noe melder fra meg I trafikken utover morgenkvisten. Så setter vi pris på det. Når det gjelder vinden utover dagen det meldt sør- og sørvestlig bris. I formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten, og I kveld sørlig bris, så det kan bli litt trykk I vinden. På dagtid I dag, men ellers skiftende vær, delvis skyet og regnbyger utover dagen. Her du en skikkelig perle fra Martha Reeves and the Vandellas.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
3: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet. Og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
4: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner er DNB.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Sporten, og vi kan begynne med en nyhet som kom i går. Haugesund Tennis Klubb som utvider anlegget sitt med en investering på 10 millioner kroner. Det fortalte de på en pressekonferanse i går. Markedsansvarlig i klubben og prosjektleder for oppgraderingen, Asbjørn Helgeland, fortalte at de håper og tror det skal være ferdigstilt våren eller sommeren 2027, og det kommer vi tilbake til mer om senere i din morgen i dag. Og så basket. 15 år gamle Julian Ladstein ble kåret til kampens mest verdifulle spiller, og i tillegg tatt ut på All-Star-team da Haugesund Basketballklubb, eller HABA om du vil, i april vant Hansa Cup i Bergen, Norges største og mest prestisjefulle cup for aldersbestemte lag. U15-laget til HABA har vunnet serien med bare ett tap på veien. Han drømmer om USA og NBA neste år. Er målet å komme med på U16-landslaget, kan han fortelle i et lengre intervju med Haugesunds Avis, som du kan lese på havis.no. På Viking Talentleir Porsgrunn 2026, der samles landets største talenter i gruppene G14, G15, G14, G14 Future, G15 og G15 Future og G16 Future. Dette er en talentleir som arrangeres i sommer i perioden 27. juni til 1. juli. Og i går publiserte fotball.no uttaket. Der finner vi to FKH-spillere. I G15-uttaket finner vi Hedda Kvalvik, og i G15-uttaket Christian Warholm. Så er det en viss kamp i kveld klokka 9. Da er det avspark i åpningskampen i sommerens fotball-VM. Da er det i gang når det sparkes i gang, når Mexico og Sør-Afrika møtes, altså klokka 9 i kveld. En kamp som TV2 viser. Nå, som en liten oppladding kan vi ta med at VG og Norsk Regnesentral lanserer en sjansetjeneste for VM, og beregningene nå gir Norge 84% sjanse for å nå sluttspillet, viser oversikten så langt.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kammeratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Da en motorsyklist stakk fra en kontroll på Karmøy i går, måtte politiet avbryte jakten av sikkerhetsmessige årsaker. Men Kristoffer Friis Isaksen, avsnittsleder i UP på Haugalandet, fortalte at de hadde fått gode bilder av fører og motorsykkel. Det kommer til å bli opprettet en straffesak, og man har en mistenkt med gode spor å gå etter, fortalte han. Motorsykkelen ble under kontrollen målt til 124 kilometer i timen. Og under kontrollen som UP hadde, som var i Farkingstad på Karmøy i går ettermiddag, endte det om med 23 forenklet forelegg. Litt før klokka 3 i natt fikk hovedredningssentralen melding om at en båt hadde grunnstøtt, en arbeidsbåt med 3 personer ombord. Det var ved Kystnesstranda i Ullensvang. Det var innledningsvis ukjent om det var snakk om vanninntrenging, men litt før klokka 4 hadde det vært en ROV og inspisert skroget. Det var ingen tegn til skader. Det kunne Tore André Brakstad, operasjonslederen i Vest politidistrikt, opplyse. Det skal ha skjedd i lav hastighet, og nødetatene hadde avsluttet på stedet litt før klokka 5:30. Det er ingen mistanke om promille, melder operasjonslederen. Røldal Grunneierlag ber ESA, altså EFTA sitt kontrollorgan, om å vurdere ulovlig statsstøtte i RSK-saken, overføringen av Røldal-Suldal Kraft til Lysekraft DA. Det skriver Hardanger Folkeblad. Lysekraft hevder prosessen står på trygg grunn, men viser til at det er staten som er part i klagesaken. Og Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet frykter for troverdigheten til Norge som land å investere i, etter at det ble vedtatt gjennomgang av støtte til flytende havvind i Stortinget denne uka. Han sier de synes dette er helt ubegriplig. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. 5 personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: ser ut som vi får en ny dag med skiftende vær I dag. Det meldt bygevær og delvis skyer, ellers sør- og sørvestlig bris. Fra I formiddag av sørlig frisk bris til liten kuling på kysten, og så meldes det sørlig bris igjen I kveld. Og temperaturer opp mot 15 grader.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Dette din morgen.

0: The Weekend og Take My Breath, 9 minutter over 7.
1: På dagen der det starter.
0: Det starter.
1: I dag det rett og slett i gang. Da snakker vi om fotball-VM, naturligvis. Åpningskamp i dag mellom to lag.
0: Dette gleder du deg til, har jeg?
1: Meksiko og et lag til.
0: Kom an.
1: Hæ?
0: Kom an. Tenk litt da.
1: USA?
0: Nei.
1: Ah, okay.
0: Nei, Sør-Afrika.
1: Ja, ok.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Men du skal ha for forsøket, kanskje?
1: Ja. Jo da, men jeg visste det ennå.
0: Du skal ikke ha mye, men du skal ha litt for forsøket.
1: Ja. Så vi gratulerer med det, og så kan vi også ta med oss at det 11. juni i dag, som også er fandens fødselsdag.
0: Fandens fødselsdag?
1: Ja, fordi at det er en betegnelse på merkedagene 11. juni og 11. desember, fordi at tilbake igjen i år 1656 så ble det bestemt at disse datoene skulle være termindager for betaling av renter og lån. Og derfor på folkemunne så ble altså 11. juni og 11. desember kalt for fandens fødselsdag. Så han har fødselsdag to ganger i året, faktisk.
0: Det kan vi forstå da.
1: Ja, og ifølge folketroen så vil en ikke få annet enn berggylte, fjesing og knurr dersom du prøver å fiske på fandens fødselsdag.
0: Men og det er ikke bra da, tydeligvis.
1: Nei, det er jeg litt usikker på, men hvis berggylte, fjesing eller knurr er favoritten, ja, så er det jo bare til gutt å fiske.
0: Ja, da er det i dag.
1: Det er det du får. Og så synes jeg også vi må ta med oss den alltid like rare historien om at Frank Bird, altså trommeslageren i ZZ Top, har bursdag.
0: Han er... Du mener Frank Beard?
1: Beard heter han, ja.
0: Som er skjegg.
1: Ja, og er jo den eneste i bandet som ikke har langt skjegg.
0: Ja.
1: Så det er jo litt spesielt, men han blir 77 år i dag, godeste ZZ Top trommisen.
0: Jeg har anlagt litt skjegg nå, så jeg er lei av at folk trekker frem det poenget. Men jeg har i hvert fall bart og litt skjegg.
1: Ja, ja. Jo da, men allikevel, resten av ZZ Top har jo skjegg ned på knehasene.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
0: Hvordan blir oppladingen din til VM da? I dag
1: er jeg skal på bandøvelse.
0: Ja.
1: Tenkte jeg.
0: Spille litt VM-låter. Ikke se kamp da, tydeligvis.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal det.
0: Nei.
1: Nei. Men er det en kamp i dag, eller er det flere? Er det nattevåk?
0: En kamp i dag.
1: En kamp i dag.
0: Mm-hmm. Ikke tenk på det.
1: Nei.
0: Vent heller med deg, ZZ Top og Sharp Dressed Man.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no. Det kan komme
2: et voldsomt uvær. Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
4: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
5: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
7: Din morgen på Radio 102.
8: Ja, om vi er inne på det, i dag så starter fotball-VM. Det er ikke alle som gleder seg like mye til det. Jeg ser NRK har pratet med en kar som heter Inge Anda, som bor midt i Stavanger sentrum. Han frykter VM-bråket blir så høylytt at han har lagt ut huset sitt til leie under hele fotball-VM. Han forteller til NRK at jeg har jo erfaring fra andre sånne arrangement, og jeg vet at det blir mye folk, det blir mye bråk, og han bor altså i et gammelt trehus i bydelen Gamle Stavanger, og sier at han er godt vant med frimodige cruiseturister fra hele verden, som kikker ned ved vindusruten og sånn, men nå er det altså et helt annet bråk han frykter, nemlig de mange VM-festene bare et steinkast unna i Stavanger sentrum. Han sier at jeg står opp 5-6 hver morgen for å gå på jobb og er avhengig av søvn, men nå har han altså lagt ut huset sitt på finn.no. Det kan du leie for 250 000 under hele VM-festen fra første spark i dag 11. juni til finalen 19. juli. I annonser som han har lagt ut på Finn så lover han blant annet våkengaranti under mesterskapet, fullt utbytte av VM-støyen, kort vei til apotek om man skulle trenge sovmedisin eller ørepropper.
9: Ja.
8: Så han sier at jeg har ingen problem med at det er med liv og stemning i byen, men det må jo være plass til begge deler. Det må jo være plass til oss som bor her, sier han. Men politikerne i Stavanger er blant de som altså har gitt tommel opp til seinskjenking under VM. I tillegg har 7 utesteder i Stavanger sentrum søkt om utendørsskjenking til klokka 8 om morgenen under mesterskapet, så han frykter at dette her kommer til å bli heftigt. Men hvis du vil være med på VM-festen midt i Stavanger sentrum, så kan du altså leie huset hans for 250 000. Han skriver videre: enormt gode lydforhold, garantert umulig å sove. Kort vei til VM-arrangement i Vågen. Det er så kort at du kan gå hjem for å gå på do, skriver han. Der er sengeplass til 5. Der er hagestoler, sofa, krypkjeller, drivhus. Hvem trenger søvn? Det er sommer og VM, skriver han i annonsen sin. Så får vi se.
9: Jeg hører han mener det sarkastisk, men det er jo gode saksmål.
8: ja, det er egentlig det. Om jeg får 250 000 for 5 uker, så er det mange muligheter. Da kan jeg flytte til søsteren min på Bryne, eller ikke reise på krus.
9: Jeg nevner i fleng.
8: Ja.
9: Krus eller innersøster, ja.
8: Og på spørsmål om man selv skal se VM. Jeg er medgangssupporter, som i all annen idrett, når det er VM eller OL, så blir jeg jo litt engasjert selv hos jeg.
9: Ja, nettopp.
8: Så er jeg så helt VM-motstander igjen ikke, men han liker rett og slett ikke å ha VM-festen vegg i vegg med egen bolig.
9: Ja, nettopp. Han skal få en låt her, ja. Som han, hvis han ikke får leid ut, kommer til å høre mye i løpet av sommeren. Den offisielle VM-låten må vi jo ta med. På åpningsseremonien i dag, som Aftenposten skriver, startet halvannen time før kampen mellom Mexico og Sør-Afrika begynner, skal Shakira, blant andre får man nesten si, på scenen, men særlig Shakira, sammen med Burna Boy, som har laget VM-låten sammen. Titlen er italiensk og betyr «Kom igjen». Jeg fikk en litt sånn Eurovision-følelse når jeg sa det.
8: Men, ja, det var det. Hva heter sangen da?
9: Dei, dei.
8: Ja, ja.
9: Mm-hmm.

0: Shakira og Burna Boy med VM-låten Die Die. Og BG skriver litt om hva som skal skje i dag. Som jeg nevnte, så er det jo halvannen time før denne åpningsseremonien starter i kveld. Det er TV2 som sender både åpningsseremonien og Mexico og Sør-Afrika, som også har avspark klokken 9 i kveld. Og som de skriver, hvis du er ekstra lenge våken, eventuelt står opp tidlig i morgen, kan du få med deg Sør-Korea, Tjekkia. Den kampen starter klokken 4 i morgen tidlig.
1: Okay.
0: Mm-hmm.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ugn eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Den liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
5: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
6: Det din morgen på 102.
1: Dette noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Det var en motorsyklist som stakk fra en kontroll på Karmøy i går, men UP fortalte at de hadde fått gode bilder av fører og motorsykkel, og at det kommer til å bli opprettet en straffesak. Motorsykkelen ble under kontrollen målt til 124 km i timen. Og under denne kontrollen UP hadde, vi altså i Ferkingstad på Karmøy i går ettermiddag, endte det med 23 forenklet forelegg. Litt før klokka 3 natt fikk hovedredningssentralen melding om at en båt hadde grunnstøtt, en arbeidsbåt med 3 personer ombord. Da skjedde i lav fart, og det var ingen personskade, og det var i Ullensvang ved Kysnes strand, og skroget ble inspisert med ROV. Det var ingen tegn til skader, opplyste Vest politidistrikt. Røldal Grunneierlag ber ESA, EFTA sitt kontrollorgan, om å vurdere ulovlig statsstøtte i RSK-saken, altså overføringen av Røldal-Suldal Kraft til Lysekraft, det skriver Hardanger Folkeblad. Bernt Jæger i næringsforeningen Haugalandet frykter for troverdigheten til Norge, CN, som land å investere i, etter at det ble vedtatt gjennomgang av støtte til flytende havvind i Stortinget denne uka.

0: Henda mot himmelen med Madeleine.
1: Du, skal vi ta med oss en litt nostalgisk etterlysning som tikker inn i innboksen vår her, fordi at dette er nok noe du kanskje ikke husker.
0: Ok.
1: Fordi at på posten, altså det gamle postkontoret midt i Haugesund sentrum, rett ved siden av taxisentralen der, var det en med post før i verden.
0: Så langt henger jeg med.
1: Ok. Og så inne på posten så var det en stor personvekt som sto, der du kunne veie deg selv. Du måtte putte på en mynt, sikkert en krona, og så fikk du ut en lapp der det sto en, jeg tror, hvis jeg husker riktig, at det var en slags spådom. Altså, du ble veid og spådd.
0: Oi, wow, for en ekstra tjeneste.
1: Ja, og dette var altså en personvekt som stod på postkontoret i Haugesund sentrum på 70- og kanskje 80-tallet. Du fikk altså ut et pappkort med vektor di på, og jeg tror faktisk det stod et, ja, om det var et visdomsord eller om det var en spådom, nå er jeg litt usikker, men i alle fall, det er en som heter Jarle som spør om det er noen som har et bilde av dette. Han har vært og spurt på posten, men de kan ikke hjelpe han, sier de. Dette er long gone, og passert for lenge siden, men han er altså på jakt etter et bilde av dette. Jeg er litt usikker på han er på jakt etter bilde av selve personvekta eller pappkortet som du fikk ut. Men i alle fall, så hvis det er noen som har noe mer info eller billedmateriale, så tips gjerne oss, så skal vi få videreformidle dette til Jarle.
0: Men dette har altså skjedd. Dette er det noe du kan bekrefte?
1: Ja.
0: Det høres ut som du tuller.
1: Nei, det har skjedd.
0: Hadde ikke folk vekt?
1: Jo, de hadde vel kanskje det.
0: Hva var poenget?
1: Nei, det var jo litt gøy da, fordi at du fikk ut et kort med noe mer på enn bare de eget vekt. Jeg tror kanskje det var en slags spådom eller et eller annet som sto på dette kortet i tillegg. Monika ser ut som om han setter en rose elefant.
0: Jeg føler jeg blir lurt.
1: Nei, og det var et stort maskineri. Det var digert. Altså, selve apparaturet som du rigget deg opp på da, og puttet på en krona.
0: Men hva skulle du med det? Jeg skjønner ikke.
1: Jo, det var jo...
0: Så kunne du vege deg hjemme? Kunne du ikke gått og betalt for bare for den spådommen?
1: Jo, ja, men...
0: Hvorfor må du vege deg også for spådom?
1: Ja, det var det du måtte...
0: Okay.
1: Nei, ikke spør mer, jeg vet ikke mer. Men det er kanskje noen som vet mer, men jeg vet i alle fall definitivt at jeg har latt meg veiet og kanskje funnet for lett, men... Det var en greie.
0: Ok.
1: Ja.
0: Er det noen som kan bekrefte dette?
1: Ja, det er det vi lurer på.
0: Jeg trenger flere til da, for å tro på...
1: Ja, men, du tror ikke på meg, du tror heller ikke på Jarle, som har sendt oss mail.
0: Jarle, ingenting. Altså, men man må ha flere til da, for å kunne bekrefte. Jarle står som en kilde. Ja. Du regnes ikke med.
1: Ok, så du har...
0: Så jeg trenger flere til da. Ja,
1: så du har egentlig bare en kilde?
0: Ja.
1: Ah, ok. Ja, men for å se, kanskje noen 102 lyttere som kan bekrefte dette her.
0: Hvis noen har en forklaring om,
1: ja.
0: I så fall, hvis du bekrefter dette, forslag til forklaring,
1: ja.
0: Til hele konseptet,
1: ja.
0: Do not commute, står der i hjernen min akkurat nå. Men,
1: ja, og hvis det er noen til overmål som skulle hatt et billedbevis på at dette faktisk har funnet sted,
0: ja.
1: Så er vi veldig interessert i å få vite litt mer om det.
0: Ja, altså alt som kan bevise så påstående.
1: Jo, det står rett inn forbi døren. Du gikk opp den der trappen,
0: ja.
1: Og så gikk du rett inn til høyre, og så liksom på bak, eller liksom ved inngangen til høyre der, så sto dette apparaturen.
0: Mm. Men det du egentlig betalte for, ja, da, var spådom.
1: Nå er det noen som ringer. Vet ja. Jeg,
0: ok. To be continued, får man si da. Så får man ta med VM-låten til Vidar Jonsen, The New Generation. Norway.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
1: Har fått meg kjæreste på Jæren,
0: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
3: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
4: Ja.
3: Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Sporten presenteres av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Haugesund Tennisklubb utvider sitt anlegg med en investering på 10 millioner kroner. Det kan de fortelle på en pressekonferanse i går. Markedsansvarlig og prosjektleder for oppgraderingen Asbjørn Helgeland fortalte at de håper og tror det skal være ferdigstilt vår eller sommer 2027. Det kommer jeg tilbake til mer om litt senere i din morgen i dag. Fra tennis til basket, 15 år gamle Julian Ladstein ble kåret til kampens mest verdifulle spiller, og i tillegg tatt ut på All-Star Team da Haugesund Basketballklubb HABA i april vant Hansa Cup i Bergen, Norges største og mest prestisjefulle cup for aldersbestemte lag. U15-laget til HABA har vunnet serien med bare ett tap på veien. Nå drømmer han om USA og NBA på sikt. Neste mål er målet å komme med på U16-landslaget, forteller han i et intervju du kan lese på havis.no. På Viking Talentleir Porsgrunn 2026 samles landets største talenter i blant annet G14, G15, G14 og G15, og talentleiren arrangeres i perioden 27. juni til 1. juli. I går publiserte fotball.no uttaket. Der finner vi to FKH-spillere. Hedda Kvalvik er i G15-uttaket. Kristian Warholm er i G14.

0: 15-uttaket. Så er det en viss kamp i kveld. Klokka 9 i kveld er det avspark i åpningskampen i sommerens fotball-VM mellom Mexico og Sør-Afrika. I kveld, VG og Norsk Regnesentral lanserer sjansetjeneste for VM, skriver de. Beregningene gir Norge 84% sjanse for å nå sluttspill og 2,3% sjanse for å vinne gull. Norsk Regnesentral kjører 100 000 VM-simuleringer hvert tiende minutt og gir live-oppdateringer på VG opplyser deg.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Sunshine Cigarettes and Cheap Wine fra Thomas Dybdahl, hans nyeste.
1: Du, vi kan ta med oss at I løpet av sendingen vår I dag så skal vi blant annet innom et 100-årsjubileum.
0: Ja, det blir et lite strekk av, det blir vel helt sør I Haraldsgata, kommer til å bli stengt av på søndag I forbindelse med feiringen O. Det St. Josef katolske menighet I Haugesund som feirer 100 år siden menigheten ble stiftet. De har flere arrangementer gjennom helga, men det som blir mest synlig jo det de har ute når de har fått tillatelse til å stenge av litt av Haraldsgata. Så det blir scene, benker, telt, og utsalg av mat, sceneshow og det hele, men vi skal høre mer om hva som skjer der litt senere.
1: Ja, og I går så ble vi invitert på en pressekonferanse. Det ikke så ofte en kan gå til pressekonferanse I tøfler, men det kunne vi I går.
0: Ja.
1: Fordi at rett par hundre meter ifra her vi sitter, så der holder tennisklubben til, Haugesund Tennisklubb. Og I går inviterte de til pressekonferanse fordi at de har fått midler til å realisere et stort ønske, nemlig en ny tennishall like sør, altså for Lillesund skole, som da vil supplere de to innendørsbanene som de I dag disponerer. Men på grunn av økt aktivitet og stor interesse for å spille tennis, så satser de på altså, å ha den nye hallen klar til neste sommer. Det skal det også handle om litt senere I dag.
2: Hei! Skal du ut på sjøen I dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
7: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
8: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
9: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
10: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
11: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
12: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Da en motorsyklist stakk fra en kontroll på Karmøy i går, måtte politiet avbryte jakten av sikkerhetsmessige årsaker, men Kristoffer Friis Isaksen, som avsnittsleder i UP på Haugalandet, fortalte at de hadde fått gode bilder av fører og motorsykkel. Det kommer til å bli opprettet en straffesak, og man har en mistenkt med gode spor å gå etter, fortalte han. Motorsykkelen ble under kontrollen målt til 124 kilometer i timen. Og under kontrollen UP hadde, som var i Ferkingstad på Karmøy i går ettermiddag, endte det opp med 23 forenkla forelegg. Litt før klokka 3 i natt fikk hovedredningssentralen melding om at en båt hadde grunnstøtt, en arbeidsbåt med 3 personer ombord. Det var ved Kystnestranda i Ullensvang. Skroget ble inspisert med ROV, det var ingen tegn til skader, opplyste operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Grunnstøtingen skjedde i lav fart, og det var ingen personskade. Røldal Grunneierlag ber ESA, altså EFTA sitt kontrollorgan, om å vurdere ulovlig statsstøtte i RSK-saken. Overføringen av Røldal-Suldal Kraft til Lysekraft DA, det skriver Hardanger Folkeblad. Lysekraft hevder prosessen står på trygg grunn, men viser til at det er staten som er part i klagesaken. Og Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet sier han frykter for troverdigheten til Norge som land å investere i, etter at Stortinget vedtok gjennomgang av støtte til flytende havvind denne uka. Han sier de synes dette er helt ubegripelig. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det er ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: I dag som i går er det ventet skiftende vær, ser det ut for. Det meldes delvis skyer og regnbyger videre utover dagen, ellers sør- og sørvestlig bris. Fra i formiddag av sørlig frisk bris til liten kuling på kysten, og i kveld sørlig bris.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
0: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Sankt Josef katolske menighet i Haugesund feirer i helga 100 år siden menigheten ble stiftet, og på søndag blir det en stor feiring utenfor. Det skal vi komme tilbake til her nå snart. Du får med deg fin musikk av Elliot Smith her, først og fremst for en liten temperatursjekk. Hans Walls number 2.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: Malin Kjøsvold og sangen My Head på Radio 102, hvor vi har fylt opp studio for å snakke om en 100-årsfeiring som skjer nå til helga i Haugesund. Helene Olbrys og Petter Steen junior og Lisa Risholm er på plass hos oss. De er alle i menighetsrådet i Sankt Josef katolske menighet i Haugesund, som i helga feirer 100 år siden menigheten ble stiftet. Og da blir det blant annet en stor feiring som alle er inviterte på søndagen, og så er det mer som skjer gjennom om helga. Men først og fremst velkommen alle sammen.
1: Tusen takk.
0: Petter Steen, som er leder i menighetsrådet. Hvor lenge har dere planlagt jubileumsfeiringen nå?
1: Ja, det begynte vel for alvor for et par år siden. Altså, vår forrige sokneprest, han var veldig entusiastisk for at vi skulle markere jubileet skikkelig. Og så tok vi det opp i menighetsrådet, og så lagde vi en jubileumskomité, og så var vi i gang.
0: Ja. Har dere sittet litt på historikken nå da, hvordan det var i Haugesund på den tiden, da kirka ble født?
1: Ja, altså det var menigheten som ble født i 1926, og så ble kirka ferdig i 1933. Men det var veldig få katolikker i Haugesund i 1926. Det ble sagt at det var 15 stykker til stede på den første messa, og det inkluderte presten og noen nonner, sånn at det var veldig få. Og den gangen var det voldsom sånn motsetninger mellom protestanter og katolikker. Det opplever vi ikke at det er i dag. Så på disse 100 årene så har vi vokst fra 15 medlemmer til 4000. 300.
0: Ja. Hva tid er det liksom en kan se tilbake og se den største veksten, da er det en tidsperiode som spesielt peker seg ut?
1: Litt sånn i ulike bølger. Mange av våre medlemmer er jo født i et annet land enn Norge, og en del kom hit som flyktninger. Noen kom fra Vietnam i sin tid og, som båtflyktninger. Da kom flyktninger fra Polen da det var militærkupp der. Det har kommet folk tilreisende fra andre deler av verden, men det er klart en stor åpning var jo da Polen og de andre landene som tidligere var Østeuropa kom inn i EU, og det ble åpnet for arbeidsinnvandring fra tidligere Østeuropa.
0: Men med tanke på denne på en måte motstanden som var, som du nevnte, i oppstarten, altså, hvordan var det da rundt da kirka ble bygd? Altså, var det ukontroversielt?
1: Jeg har ikke hørt at det var kontroversielt, og det som er veldig spesielt i vår by er at på grunn av at vi hadde San Franciscus søstrene som både drev sykehus og barnehage i byen, så var det mange som ikke var katolikker som likevel ble kjent med den katolske kirka, og søstrene var veldig populære. Vi skulle gjerne hatt søstre tilbake til huset.
0: Nettopp. Hva tid var det du kom inn da i menigheten?
1: Det skjedde gradvis for en god del år siden, men jeg ble tatt opp som medlem i 2014 på Kristi Himmelfartsdag. Det var en stor dag i mitt liv, og veldig kjekt å oppleve.
0: Ja, og nå sitter du som leder i menighetsrådet og har gjort det i stund.
1: Det stemmer.
0: Nå er det altså feiring til helga, og Lisa Risholm, som sitter i menighetsrådet, du representerer den filippinske gruppa.
2: Ja, stemmer.
0: Er det en stor gjeng?
2: Det er en veldig stor gjeng. Det har vært en veldig filippinsk gruppe har vært veldig aktive organisasjon i de siste årene. En av de som største feiring, da er det den finner i fjeste som vi presenterer nasjonaldag, og det var den 12. Og så er det som er veldig kjekt, at det er veldig mange organisasjoner her i Haugesund, blant annet de største, de filippinske grupper som er med, som har vært også aktiv og deltet i menighet. Så det er nå vi skal feire den store dagen, som vi gleder oss så mye i helgen.
0: Ja, det blir jo dobbeltfeiring, altså det er jo 12. i morgen, nasjonaldagen til Filippinene. Så da, men vi har jo snakket om det tidligere i uka, at det blir markering i Haugesund. Både fredagen så blir det jo feiring på lørdagen i Bibliotekparken.
2: Det stemmer.
0: Skal dere delta på alt?
2: Som er leder, heldigvis da, så det er ikke jeg som leder din største arrangement på Biblioteksparken. Så da har jeg mer fokus på katolsk kirke den dagen. Og så delte jeg heller etter hvert når jeg får tid.
0: Og Paulina, vi har jo snakket med deg flere ganger tidligere om Worsp, som arrangeres i Varafjellhallen, som er en sånn stor polsk innsamlingsfest, blir vel den korte oppsummeringen der. Hvor aktiv har du vært i planleggingen av det som skal skje på søndag som del av 100-årsfeiringen?
2: Nei, jeg har vært ganske aktiv. Jeg har vært i jubileumskomiteen, som ble opprettet, tror jeg, i 2024 allerede. Mm. Og min erfaring fra VOSP har jeg tatt med til å arrangere dette.
0: Ja, det mistenkte jeg. Men kan du fortelle litt om det som skal skje på søndag, siden det er den, på en måte, det, den delen av feiringen som er åpen for alle?
2: For alle, ja. Spesielt for barnefamilier. Vi fikk lov fra kommunen og politiet om å stenge Haraldsgata. Mm. Og det skjer ikke ofte, så vi er spent og venter på det, hvordan det blir.
0: Ja, blir det akkurat i, liksom, med, utenfor kirka og i sidegatene der?
2: Ja, ja. Akkurat. Mm-hmm. På den strekningen mellom kirka til neste krysset.
0: Mm.
2: Så det kommer scenen på. Det kommer benker, som på festivalen, for eksempel. Vi skal ha matutsalg med telt, og det blir selvfølgelig filippinsk mat, vietnamesisk mat, polsk mat. Det blir også kaféen, og det kommer også sjokolant med sine søte saker.
0: Mm-hmm. Og så skal det skje ting på scenen. Hva er det som skal skje på scenen?
2: Ja, vi fikk æren at Gard skolekorp skal åpne festen, så klokka rundt 13:30 skal de spille på scenen. Og så skal vi gå over til vietnamesisk gruppe, som skal ha sin egen innslag på scenen. Og så det som det aller minste, tror jeg, venter på, det blir Flora Bubble Show.
0: Fortell, for oss som ikke forstår.
2: Nei, så helt fra hovedstaden kommer en dame som skal lage soppebobleshow for barn. Det blir to show denne dagen. Hun skal lage noen figurer og gøy fra soppebobler, og så til slutt skal hun lukke seg i en soppeboble.
0: Nettopp. Og det, altså, hvor væravhengig er dere?
2: Veldig, veldig. Så vi krysser fingrene og håper på at det blir fint vær.
0: Mm.
2: Vi har sjekket til og med historikken med været i Haugesund på den dagen.
0: Jeg har en godt grunnig til verks.
2: Stort sett så var det oppholdsvær, og det håper vi på.
0: Ja. Men det er altså noe som er for alle, det er ikke bare i menigheten den festen foregår, det er alle som ønsker å delta.
2: Ja, så jeg har prøvd å legge plakater på alle ulike kanaler, så håper at de fleste skal få det med seg. Det er åpent for alle. Hjertelig velkommen. Vi skal ha hele dagen kan dere tilbringe med oss, med både underholdning, med middag, med dessert, med noe kjekt for ungene, ansiktsmaling, tattoo-glitter, figurballonger, og selvfølgelig mye som skjer på scenen av våre ulike medlemmer.
0: Mm. Men Pettersen, når dere skal ha fest, så må dere stenge av Haraldsgata ute og sette opp telt og alt. Og når dere har konfirmanter, så må dere ha det i Vår Frelsers. Mm. Skulle dere hatt det i større kirke?
1: Det er klart vi burde hatt det i større kirke. Når jeg forteller om veksten fra 15 medlemmer i 1926 til 4300 nå, så forteller jo de at kirken vår er alt for liten. Men igjen, vi har et fantastisk godt samarbeid med våre gode venner i den norske kirken, og det har nesten blitt tradisjon at vi har konfirmasjonsmesse i Vår Frelsers. Og så har vi jo hatt en vekst de siste årene med at vi har fått ett gudshus til. Vi kjøpte Nordbygd og Bedehus på Stord for noen få år siden, som er blitt til Sankt Mikael Kapell, og det er et kjempeflott møtested for katolikker på Bømlo, Stord, Fitjar og Tysnes. Men det er klart, altså, drømmen hadde jo vært at en gang at en kunne ha hatt en kirke som det var plass til alle som hadde lyst til å komme.
0: Ja, det sier drøm og en gang, da tenker jeg det er ikke noen konkrete planer.
1: Nei, altså, vi har nettopp fått pustet opp kirken vår for flere millioner kroner, og det er grenser for hva en har muligheter til å finansiere. Og så er det sånn at bispedømmet eier alle kirkene.
0: Mm.
1: Og hvis noen husker den voldsomme flommen som var på Østlandet for et par år siden, den førte for eksempel til at kirken på Hønefoss ble totalskadet av flom, sånn at det er masse utgifter rundt om i hele bispedømmet. Så enn så lenge så stoler vi på at vi har gode naboer og gode venner som låner oss kirkene når vi trenger det.
0: Mm. Men nå har vi snakket om det som skjer på søndag. Fortell litt, Petter Sten, om det som skal skje på fredag og lørdag, for det er jo hele helgen dere har markering her.
1: Fredag, så biskopen kommer allerede på fredag, og da blir det først det, noe som vi kaller for sakramentstilbedelse, så blir det høymesse klokken 6.
0: Kan du fortelle litt hva det er?
1: Hva er en sakramentstilbedelse? Ja. Nei, det er en stille bønn foran et velsignet nattverdsbrød.
0: Mm.
1: Og så det flott høymesse med biskopen klokka 6, og så skal han holde et spennende foredrag i menighetshuset klokka 7 om den katolske kirken i Norge og den utviklingen som vi har sett.
0: Ja.
1: Alle hjertelig velkommen til alt. Altså det ikke bare søndagen så åpen, alt åpent.
0: Mm.
1: Og så på lørdagen så det klokka 11 så det da konfirmasjonsmesse i vår frelserskirke. 36 flotte konfirmanter som skal bli konfirmert av biskopen. Og litt senere på dagen klokka 6 så blir det en kveldsbønn, en vesper i Sankt Josef kirke klokka 6. Og så det jo den store finalen. Grand finalen på søndagen med gatefest og alt det som skjer. Så vi skal ha biskopen her 3 dager til ende, og det gleder vi oss veldig til.
0: Mm. Og den størrelsen som menigheten har her lokalt, hvordan det sammenlignbart med resten av landet? Det en stor menighet, eller?
1: Det en mellomstor menighet.
0: Mm.
1: Den største katolske menigheten i Norge er faktisk St. Paul menighet i Bergen.
0: Ja.
1: Og det skyldes at i Oslo det flere menigheter. Så St. Paul har vel over 20.000 medlemmer.
0: Mm.
1: Og Sankt Svithun i Stavanger er også en stor menighet. Men kirken er i vekst, og alle sliter med for små kirker og alle disse utfordringene, så vi ikke alene om det i Sankt Josef.
0: Nei. Og det altså nå til helga det skjer. Paulina, har du kontroll? Føler du at nå det alt på stell?
2: Ja, jeg føler det. Ja, ja. Jeg har flere hjelpere, så det veldig greit å ha folk som støtter,
0: mm-hmm.
2: og som skal være til stede, fordi det trenges flere frivillige. Og vi har også flere med oss i komiteen. Det også en representant av vietnamesisk gruppe som ikke kunne være med oss, men hun hjelper, kjøper mye ting som må kjøpes, og så passer på at lageret blir klar
0: mm-hmm.
2: med alt utstyr. Så vi har også Tone som leder i komiteen, som har hatt kontroll over møter, at vi på en måte planlegger alt sammen. Så jeg tror at vi har kontroll.
3: Vi har kontroll.
2: Ja, vi har god dialog alle sammen, og hjelper hverandre. Så det blir en bra dag. Så alle hjertelig velkommen.
1: Og så det sånn, vet du, vi bestemte allerede når vi lagde komiteen at det skulle bare være kvinner der. For vi vet at når det kvinner som blir satt og gjør noe, så blir det gjort.
0: Det nikkes, Lisa.
3: Ja, de ser jeg at både Paulina og resten av komiteen har veldig god kontroll. Og det vi gleder oss veldig mye til å vise frem til alle hvordan vi i... hvordan er Sankt Josef menighet skal feire 100 års jubileum.
0: Mm. Yeah. Vi får si takk for besøket, og se det altså nå til helga det skjer. Slippeløs Kaisers med store hjerteknuser.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:54.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Dette er din

0: The War on Drugs og fine Change. Det er jo i morgen, det er fredag.
1: Ja, vi kan jo minne om vår lengstlevende fredagstradisjon på 102.
0: Ja, jeg tror vi kan slå fast tradisjon i det hele tatt her på Radio 102. Vi har kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter å dele ut til noen som har bursdag i morgen.
1: Ja, og i morgen så er vi da kommet til den 12. juni. Hvis det noen som slumper til å ha bursdag da, som er i ditt nærvær, så ta gjerne og tips oss om det. Så i timen mellom 10 og 11 i morgen, så bruker vi litt tid på hilsener og få tak i bursdagsbarn og i det hele tatt.
0: Ja, du må altså skrive en liten bursdagshilsen og legge ved telefonnummer til de som har bursdag og sende det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger for å få de med i trekningen og for å få hilsenen lest opp i morgen mellom klokka 10 og 11.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: God morgen.
3: God morgen.
2: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Spare him.
1: Dagens tall er 5510.
0: Ok, det er dagens tall. Har du noen ord for dagen nå, eller?
1: Ja, fordi at det er antall britiske passasjerer som Iona, cruiseskipet Iona, har med seg til Haugalandet i dag. For bare 10-12 minutter siden så la Iona til kai på Garpaskjær med 5510 briter, altså, som skal ut og praktisere engelsken sin i

0: Haugesunds og Haugalandets gater og streder.
1: Ja, så er det en turist I Oslo som får litt oppmerksomhet akkurat nå hos de nasjonale mediene. Det en elg som ja. Har tatt turen til Oslo og har tuttlet rundt på Majorstuen.
0: Ja, elg som har altså forvillet seg inn I hovedstaden.
1: Ja, hun har vært I Bogstadveien.
0: Ja.
1: God råd.
0: ja, ikke, ja, det litt sånn eksklusive gata. Ja, men nei, det sånn så, sånn så skjer det. Og I motsetning til når det elg I Skudnes eller andre steder, så når det elg I Oslo, så blir det forsidesak I alle landets riksaviser.
1: Ja, når det I Skudnes, så blir det bare her hos oss.
0: ja, det sant. Men hva som vil skje med elgen videre, eller hvordan den skal fann ut av Oslo-gryta, foreløpig ikke klart, med mindre den utgjør veldig stor fare. Så tenker vi at vi ikke involverer oss nå innledningsvis, sier politiet om hendelsen, men det flere altså som har fått filmet og beskuet denne elgen som trakker rundt altså I Oslo sentrum av alle steder.
1: Ja, viltnemnda I varslet når de gitt beskjed om politiet.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
9: Radio 102.
10: Etter nyhetene klokka ni så skal vi blant annet prate om tennis.
11: Ja, tennissatsing, kan man si. Det er 10 mil. Kommer tilbake til mer om det. Men ta med deg Erlend Ropstad, så er vi straks klare med nyhetene.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To en motorsyklist stakk fra en kontroll på Karmøy i går, måtte politiet avbryte jakten av sikkerhetsmessige årsaker. Men Kristoffer Friis Isaksen, avsnittsleder i UP på Haugalandet, fortalte at de hadde fått gode bilder av fører og motorsykkel. Det kommer til å bli opprettet en straffesak, og man har mistenkt med gode spor å gå etter, fortalte han. Motorsykkelen ble under kontrollen målt til 124 kilometer i timen. Under den kontrollen UP hadde, som var i Ferkingstad på Karmøy i går ettermiddag, endte det om med 23 forenklet forelegg. Litt før klokka 3 i natt fikk hovedredningssentralen melding om at en båt hadde grunnstøtt, en arbeidsbåt med 3 personer ombord. Det var ved Kystnesstranda i Ullensvang. Skroget ble inspisert med ROV, og det var ingen tegn til skader, opplyste operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Og grunnstøtingen skjedde i lav fart, og det var ingen personskade. Røldal Grenelag ber ESA, altså EFTA sitt kontrollorgan, om å vurdere ulovlig statsstøtte i RSK-saken, overføringen av Røldal-Suldal Kraft til Lysekraft DA. Det skriver Hardanger Folkeblad. Lysekraft hevder prosessen står på trygg grunn, men viser til at det er staten som er part i klagesaken. Og festspillene i Bergen melder at Leif Ove Ansnes fra Karmøy blir den første musikeren som har vært festspillmusiker mer enn en gang, nøyaktig 30 år etter første gang i 1997. Bergens Tidende skrev om saken først. På programmet står blant annet en konsert neste år som kan vare opp til 24 timer, et pianomaraton hvor det vil være et stafettlag av pianister, blant andre Ansnes. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det er spennende skiftende vær om dagen. Vi får strålende sol i et øyeblikk og bygevær i det neste. Og det er meldt et skiftende skydekke stort sett hele dagen i dag. Og bygevær, ellers sørlig bris. Og fra i ettermiddag, frisk bris på kysten. Morgendagen byr på skyet vær, perioder med regn da opp, ellers sørøstlig bris og økning til frisk bris utsatte steder. Og så kan det blåse opp I liten kuling på kysten, men det skal minke opp utover ettermiddagen.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, vi fargerige Haugalandet.
5: Dette

0: Jonathan Wilson og sin fine There's a Light, 10 minutter av 9, og snart skal vi skrive 10 år tilbake.
1: Ja, fordi at i går formiddag så inviterte Haugesund Tennisklubb til en aldri sliten pressekonferanse, fordi at de hadde nyheter å komme med. De holder jo til like sør for Lillesund skole, men kapasiteten på anleggene hos de er mer eller mindre sprengt, men nå har de funnet en løsning.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Vi skal ta med oss et legendarisk samarbeid før det skal være mer om planene til tennisklubben Queen sammen med David Bowie.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Og så skal vi tilbake til pressekonferansen som Haugesund Tennisklubb inviterte til i går.

0: Ja, da har vi akkurat bevittnet en pressekonferanse på Haugesund Tennisklubb, som altså ligger blir rett sør forbi Lillesund skole. Det sikkert en del som har sett lokalene der. Og Asbjørn Helgeland i Haugesund Tennisklubb, i dag hadde du gledelige nyheter å komme med. Hva det du har invitert oss til?
1: Ja, i dag er en stor dag for Haugesund Tennisklubb. Vi skal realisere en drøm og hatt, og det er om en ny hall, en ny innendørsbane. Vi har to i dag, og har en utebane. Den blir dessverre litt for lite brukt.
0: På, i vestlandsværet?
1: Som sagt så regner det innimellom.
0: Ja, det gjør det.
1: Og på vinteren er det for kaldt å spille, og kapasiteten er ganske så sprengt. Så vi har hatt en gruppe som har jobbet litt med dette et årstid, og er nå såpass langt kommet at nå ser det ut som det blir nye hall. Den kommer til å koste rundt 10 millioner, og går alt etter planen, så står han ferdig sommeren 2027. Kan godt være at det går litt lengre tid, men ja.
0: Men det er behov for det akkurat nå, hvis folk hører at det litt sånn rumklang her, så står vi inn i den ene av de to hallene dere har.
1: Ja.
0: Og på vestsiden så er det altså en utebane, og det er den som nå skal bli, håper jeg, kledd inn.
1: Det stemmer. Den skal bli kledd inn, og så blir det lagt nytt dekke, sånn som på de to andre banene inne. For i dag er det kunstgress på den som er ute.
0: Ja. Og det er det behov for, fordi at det er økt aktivitet. Dere trenger stadig med, på seg, mer baner.
1: Mer spilleflate.
0: Ja,
1: ja da, gjør det. Det er helt sant. Det er veldig stor aktivitet. Vi har avtale med Lillesund skole på en sånn tennisfritidsordning. Der er kurser for unge og ungdommer. Vi har ansatt en trener som har god aktivitet på flere grupper, sånn at det er rett og slett sprengt i kjernetid, og vi trenger noe mer tid å tilby, eller noe mer bane å tilby medlemmene da.
0: Mm. Men hvem er det som er med i tennisklubben da? Akkurat når jeg gikk inn i salen her, eller så kom der to, må vel si, voksne menn som skulle
1: ja,
0: spille?
1: Ja, nei, det er egentlig i alle aldre. Du har helt fra tennisfritidsordningen, så er barneskolealder, og opp til 70-80 år, så ja, det er et godt spenn.
0: Mm. Hvordan er liksom miljøet i klubben her? Jeg pratet litt med noen av de som er tilknyttet av klubben her, som sier at det er litt sånn typisk litt sånn åpen klubb, at folk styrer seg litt selv og har egne nøkkelkort, egne adgangskort. Og
1: ja da, bookingen foregår jo via en nettside, og da har du, så du sier, nøkkelkort, så du bare låser deg inne, så du styrer deg mye selv. Det gjør du med, så det er klart du dannes jo vennskap og spiller litt. Da er en rankingstige hvor folk kan melde seg på. Da kan du utfordre andre som spiller tennis og få nye bekjennskaper. Så ja, det er mye forskjellig aktivitet. Vi har et klubbmesterskap som er ganske stort og gjevt på høsten. Og så god aktivitet i klubben om dagen, og det skal bli kjærkommet å få en bane til å tilby medlemmene.
0: Og så sa du på under pressekonferansen her at en av grunnene til å spille tennis er at du lever lenger.
1: Ja, det er ganske pålitelig forskning som sier at du lever minst 10 år lenger hvis du spiller tennis. Og jeg sa vel også at jeg reiser på litt NM selv uten at det har vært en stor suksess, men der er det jo faktisk folk helt opp i 90-årsklassen som spiller, og sist jeg var der så var det 4 stykker i 90-plussklassen, og det er jo en gentleman-sport hvor du dømmer selv,
0: ja.
1: Men 90-plussklassen er det eneste som får dommer, og det er ikke for at det jukser, men det er ingen som husker stillingen.
0: Det er og så var det også innslag her fra lokale banker og bankstiftelser, fordi at det er klart finansieringen her, hvis det er 10 millioner kroner, det er ikke penger dere har på bok?
1: Det er definitivt ikke penger vi har på bok, så i dag har vi fått tildelt 2 millioner fra SR-Bank Stiftelsen. Det er vi jo særdeles fornøyd med, fantastisk. Og så har i tillegg Haugesund Sparebank gått inn og tatt arenanavnet, sånn at det blir Haugesund Sparebank Tennis Arena. Og en lang avtale på 5 år, så gjør at vi får god drahjelp på økonomien. Så er vi ikke i mål der, så det er rom for andre til å til å være med oss, men vi godt på vei, så det veldig, veldig kjekt. Mm.
0: Og så var det også representanter fra byggeherre her, fordi at alle avtaler gjort, og på en måte tegningene klare, så det egentlig bare til å sette i gang.
1: Ja da, selvfølgelig så det jo en del papirarbeid, så skal til. Vi vet at hallen det enkelt bygg egentlig, så det tar en et halvt år å reise det, og så det jo å få alle godkjenninger og tillatelser og nabovarsel og den møller der, så tar som regel litt tid. Men fra spaden blir satt i jorda, så skal det ta cirka et halvt år til den står ferdig. Så vi har et mål om at kanskje sommeren 2020, så får vi se om det blir eller om det drar litt lenger ut. Mm.
0: Men det trangt der. Altså, dere har Deep Ocean på østsiden av dere, og Lillesund på nordsiden.
1: 102 i nærheten.
0: Ja, ja, ikke vidt. Men da dere får utvide med tre heller, da... Då är det stopp eller kommunen har väl kanske något tomt
1: på andra sidan. Ja, det har friområde på sörsidan, men det tror jag nog förblir ett friområde, så det är inte kjempe mange muligheter.
0: Ja. Nei, men tenker du da at når dere har disse tre hallene nå, at dere på en måte er godt forspilt for fremtiden på en måte, eller?
1: Ja, det vil jeg tro. Voksen veldig, så må man jo se på andre plasser, tenker jeg, for tennisklubben, men en ny hall nå, det vil hjelpe kjempemasse og gi et stort løft til klubben, så må man jo se etter hvert om hvis det vokser inn i himmel med tennis, så må man jo se på andre områder i andre deler av byen, tenker
0: jeg. Men hvordan hamnet du inn i, håper jeg, ble bitt av tennisbasillen? Men de fleste kjenner du jo som fotballspiller.
1: Ja, men jeg sier jo det til eldre du blir, til mindre blir ballene. Så golf blir vel det neste da, etter tennis. Nei, jeg har egentlig spilt litt fra jeg var unge. Jeg syklet bort på Lillesund her når det var grusbaner, og spilte litt på somrene. Så tok jeg det egentlig opp igjen når jeg var ferdig med fotballkarrieren. Jeg hadde et hjerteinfarkt og sånt, og da ble det på en måte terapi for meg å spille tennis. Så har jeg egentlig bare spilt mer og mer. Så jeg prøver å få spilt en sånn 2-3 ganger i uke og jevnt, og det... Det løy med når du har konkurrensinstinkt godt plantet inn i hovedet, så må du ha en ball å springe etter for at det skal være kjekt.
0: Ja. Ja, men hva er det som er på en måte kjekkest med tennis? Er det liksom teknikken? Gjør du for treningen? Gjør du for...
1: Ja, begge deler egentlig. Både treningens del og så konkurrensens moment i det er jo veldig kjekt. Så, kan jeg si... Jeg har spilt litt golf, men golf, da går det 4-5 timer, og da går du. Tennis, så får du litt bedre trim på kortere tid. Ja. Så ja, kan anbefales.
0: Ja, ja er der, altså selv nå med to haller, nå kommer jo den tredje, som du sier, til neste sommer, men er der, har du kapasitet til flere?
1: Ja, men vi liker ikke å si nei til noe, men akkurat nå så er det jo noen unge ungdommer som står på ventelista. Det er noen av kursene som daglig leder og trener Kristoffer har, sånn at en halv til det vil hjelpe godt på kapasiteten. Da håper vi at vi skal kunne si ja til flere.
0: Jeg får si tusen takk om praten og lykke til, og så satser man på å komme her på åpningen. Skal du spille åpningskampen nå?
1: Ja, det regner jeg med. Meg og Kasper Rud ser jeg for meg.
0: Ja, det veldig bra.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenningen, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
6: Dette er din morgen. Radio 102.
7: Ja, så kan vi til denne saken som har fått store oppmerksomhet den siste tiden, nemlig om elever kan få fritak fra Pride-undervisning. Svaret er nei fra statsforvalteren i Rogaland, det skriver NRK akkurat nå. Dette fordi undervisningen er en del av skolens ordinære opplæring. Konklusjonen er at undervisningsopplegget er ordinær opplæring etter læreplanen, og at eleverne derfor ikke har rett til fritak. Statsforvalteren har dermed stadfestet Karmøy kommunes vedtak om å avslå søknaden om fritak, som altså disse søknader har kommet altså fra flere foreldre. Fritaksbestemmelsen i opplæringsloven gjelder aktiviteter som elever med rimelig grunn kan oppleve som utøving av religion eller tilslutning til et annet livssyn enn sitt eget, men dette havner altså ikke under den bestemmelsen. Statsforvalteren har kommet til at undervisningsopplegget ved skolen ikke faller inn under denne bestemmelsen, er konklusjonen. Statsforvalteren påpeker videre at undervisningsopplegget ikke innebærer forkynnelse eller krav om at eleverne skal slutte seg til bestemte livssyn eller standpunkter. Eleverne skal ikke lære hva de skal mene, de skal lære å reflektere og tenke selvstendig og møte andre mennesker med respekt, står der videre i denne saken. Så dermed har altså statsforvalteren konkludert.

0: Elsa og Emilie og fine run på Radio 102. Så de har nøstet litt opp I litt VM-historier fra lokale folk. Haugesunds avis, de har snakket med Lisa Kjurs Eike, som ikke var født da Norge sist var med I et VM, men som nå reiser sammen med kjæresten Stian Kallekott og en stor vennigjeng til USA for å få det hele med seg der. Nå det jo åpningskamp I kveld. Fem dager senere, natt til onsdag, spiller Norge sin første VM-kamp på over 28 år mot Irak og blant de som I løpet av sommeren da skal avgåre til USA. Ja. Så det to som Haugesunds Avis har vært I kontakt med.
1: Ja, og det flere de har pratet med som forteller litt om sine VM-opplevelser og sine tanker og drømmer og håp om årets VM. Det hva tid det Norge som spiller?
0: Neste uke.
1: Ja, det natt til onsdag, eller det, altså det den 17. Det blir altså da natt til onsdag det. Altså midnatt.
0: Ja, det begynner jo midnatt, ja.
1: Ja, ja sånn at det blir, ja. Jeg måtte bare få orden på, siden det midnatt,
0: ja.
1: Så det ny dato, og da det altså den 17. Men... Det blir jo om klokka 12 da, på tirsdagskveld, på en måte.
0: Det blir det.
1: Ja, good.
0: Det viktig å ha det rett her.
1: Ja, det var det jeg tenkte.

0: Ny og brukt bil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lalla.

0: med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Din morgen på Radio 102.
2: Prata litt med ferie, fordi at i år er det Sverige vi skal til.
3: Er det Sverige nå?
2: Ja. Jep. En undersøkelse fra Responsanalyse viser at Sverige er toppliste over nordmenns feriefavoritter i år. Og dette skyldes blant annet lave priser og at den norske kroner styrker seg mot den svenske. Og i tillegg har Sverige halvert matmomsen, og fra 1. juli så kuttes drivstoffprisene i Sverige, noe som gjør det billigere for bilturisterne. Svenske campingplasser sier at de opplever økt interesse fra nordmenn med flere bookinger enn på mange, mange år. Så der er de veldig, veldig fornøyd. Og ja, prognosene for drivstoffpriser gir priser ned i 14 kroner for bensin, 17 kroner for diesel i Sverige i sommer. Men etter flere år med svakere besøkstall fra nordmenn, så merker nå svenskene, og ikke minst campingplassene, økt interesse. Fordi at nå har de blant annet pratet med en sette Ingela Grytfors, som er daglig leder på Hafsten Camping utenfor Uddevalla, sier at det er vanskelig å si hva årsaken er til økningen, men før korona hadde vi masse norske gjester, og det har tatt ganske lang tid å få dem tilbake. Men nå kan du fortelle at det er veldig god pågang og bestillinger fra nordmenn. Hennes campingplass er nemlig fullboka, i hvert fall i starten av sommeren. Har kanskje noe teltplasser ledigt, men det er altså veldig mange nordmenn som

0: Litt oppdating til svensk sommer med gyllene tider og sommertider.
1: Ja.
0: Så kikker vi ut.
1: Ja.
0: Det var litt sommerfølelse der I stund.
1: Ja, var det det?
0: Ikke noe som litt vinduer da.
1: Nei, men det var ikke mye sommerfølelse I dag tidlig. Ja, for nå 9,5 grad så jeg når jeg satt meg I bilen I dag tidlig. Så det omtrent sånn så på med julaften.
0: Ja, men når du får oppholdet mellom byggene og ja. Sol og stråle, det jo da du setter deg på motorsykkelen, og så glemmer du å ta med hjelmen din når det går, og så fylles den av vann.
1: Ja, han gjorde faktisk det I går, fordi at, jeg... sko et sted, og så tenkte jeg, akkurat da var det liksom litt sånn varme I solen, så tenkte jeg, da kjører vi motorsykkel, og så var jeg et sted, og så hang jeg bare hjelmen på styret, og så kom det noen vanvittige regnbyger som jeg ikke tenkte på, at jeg hadde hengt hjelmen på styret, så den måtte jeg tømme før jeg skulle ta den på meg når jeg skulle kjøre hjem igjen.
0: Deilig følelse ja. For våt hjelm trykt ned over hodet.
1: Ja. Å, det herlig. Da jeg glad I sommer på Haugalandet.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
5: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Da en motorsyklist stakk fra en kontroll på Karmøy i går, måtte politiet avbryte jakten av sikkerhetsmessige årsaker. Men Kristoffer Friis Isaksen, avsnittsleder i UP på Haugelandet, fortalte at de hadde fått gode bilder av fører og motorsykkel. Det kommer til å bli opprettet en straffesak, og vi har en mistenkt med gode spor å gå etter, fortalte han. Motorsykkelen ble under kontrollen målt til 124 kilometer i timen. Og under kontrollen UP hadde, som var i Ferkingstad på Karmøy i går ettermiddag, endte det også med 23 forenklet forelegg. Litt før klokka 3 i natt fikk hovedredningssentralen melding om at en båt hadde grunnstøtt, en arbeidsbåt med 3 personer ombord. Det var ved Kysnesstranda i Ullensvang. Skroget ble inspisert med ROV, og det var ingen tegn til skader, opplyste operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Grunnstøtingen skjedde i lav fart, og det var ingen personskade. Festspillene i Bergen melder at Leif Ove Ansnes fra Karmøy blir den første musikeren som har vært årets festspillmusiker mer enn en gang. Det skjer neste år, nøyaktig 30 år etter den første gangen han var det. Bergens Tidende skrev om saken først. På programmet står blant annet en konsert som kan vare opp til 24 timer, et pianomaraton, hvor det vil være et stafettlag av pianister, blant andre Ansnes. Røldal Grunneierlag ber ESA, altså EFTA sitt kontrollorgan, om å vurdere ulovlig statsstøtte i RSK-saken, overføringen av Røldal-Suldal Kraft til Lysekraft DA. Det skriver Hardanger Folkeblad. Lysekraft hevder prosessen står på trygg grunn, men viser til at det er staten som er part i klagesaken. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.

0: Der dukket med værvarselåret opp litt forsinket, men vi tar med oss at det ventes sørlig bris i ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten, skiftende skydekke med enkelte regnbyger.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: de Antebellum og Need You Now.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, tenkte vi skulle by på musikk fra Telefonsvent Darby. Aller først fra 80-tallet Wish and Well skal du få hjelp.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
4: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
5: Fotball på radio 102.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Jeg kan ta med oss at Thomas Dahle blir nye trener for Tavestad sitt A-lag i 4. divisjon. Det skriver Tavestad på sine Facebook-sider nå. Dahle overtar etter Kjetil Vikse, som kjent fra august, blir ny daglig leder i FK Haugesund. Etter en god prosess har klubben landet på en trener med solid erfaring fra toppfotballen, med overbevist at man har funnet en svært god erstatter som vil bidra til videreutvikle både laget og klubben, står det videre på nettsidene. Tavestad takker samtidig Kjetil Vikse for innsatsen. Han har vært en viktig bidragsyter for klubben, og vi setter stor pris på arbeidet han har gjort for spillergrupper og for Tavestad idrettslag. Kjetil går nå som kjent videre til nye utfordringer som dagleder i FK Haugesund, og vi ønsker han masse lykke til i den spennende rollen. Og så er det jo klart at Kjetil Vikse fortsetter som hovedtrener frem til sommerferien, og så overtar Thomas Dahle laget etter ferien. Dahle har frem til nå vært treningsveileder og spillerutvikler i Tavestad. Han har tidligere blant annet trent et Trondheims Ørn og Avaldsnes i toppserien. I tillegg så har han også trent FKHs damelag, men nå er det altså han som er hovedtrener for Tavestads lag i 4. divisjon.

Kristina Bjordal der, som er ute med ny musikk, hennes Moving Like a Train. Vi prøver alt vi kan å mane fram litt sommerstemning. Vi må gjøre det musikalsk, det er ikke så mye annet å by på. Den her er Katy Perry.

California Girls, Katy Perry. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Sør-Vest politidistrikt i første tertial, som det heter, i 2026. Det er 40 færre enn samme periode i 2025, når 340 personer ble anmeldt. Og på landsbasis så kan det meldes om en nedgang fra godt og vel 3500 anmeldelser i fjor til 3200 i år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. Vi kan ikke konkludere om at nedgangen i Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes også av andre ting, blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smerud. Men i alle fall, hvis vi skal ta med oss det positive her, så er det i alle fall en nedgang i antall rusanmeldelser i vårt politidistrikt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 10:55.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Men da kommer Thea i kras og far en steitur.
6: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Mama Caliover og Colombian Queen på 102. Hva var det vi skulle si? Der tror jeg den var. Jo, meteorologene er ikke så veldig optimistiske på våre vegne. Sommerens første måned, altså juni, har ikke vært noen høydere for oss på Vestland eller i Sør-Norge. Generelt, det er den kontante dommen fra langtidsmeteorolog og Storm Geo, Roar Teigen. Det har vært rimelig tragisk for oss i Sør-Norge, sier han. Han holder til i Bergen og har dermed ikke sett alt for mye til sola de siste ukene. De har jo hatt det bra vær i Nord-Norge forrige uke, men akkurat nå så ser det ut til at de tropiske tendensene i nord ser ut til å være på hell. I Oslo-området så har det tross alt vært litt sol, men nå her ser festen ut til å bli kortvarig. Det kommer et nytt lavtrykk opp på Østlandet i helga, sånn at der blir det også litt nedbør. Men som vakthavende energimeteorolog så ser han først og fremst på været på litt lengre sikt, og han sier at det er vanskelig å trekke konklusjoner og prognoser flere uker fram i tid. Det innebærer en stor grad av usikkerhet, men han sier likevel at dersom en ser tendensen for resten av juni, så er det lite som tyder på at vi vil få en lengre periode med stabilt sommervær. Det ligger heller an til å bli et klassisk norsk sommervær med enkelte fine dager, mens andre dager med nedbør og lavere temperaturer. Så en må nok se litt grann lengre frem i tid. For eksempel juli er det håp om bedring da. Det er fortsatt håp, men langtidsmeteorologen sier at det ikke ser veldig lovende ut. Juli er veldig usikker, men jeg kan si at det er omtrent 70% sjanse for en litt traurig juli med en del lavtrykksaktivitet som i hvert fall ser tendenser til, og sier 30% sjanse for mye høytrykk og fint vær. Så vi får ja, vi får klamre oss til de 30% som meteorologen gir, i hvert fall for juli. Juni har han mer eller mindre allerede gitt opp, kan det høres ut som. Og som en skrev her på Facebook, nå snur snart solo, hadde vært kjekt å sette han før han snudde.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fartrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Alex Warren og Fever Dream. Fikk en pressemelding fra Statens Vegvesen. De sier at nå starter de opp med å bygge gang- og sykkelvei Hetland-Apeland, og skal i tillegg utbedre E39. Et ganske stort prosjekt dette er. Med 4,2 kilometer gang- og sykkelvei fra Hetland til Apeland, så blir det et sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Gismarvik i sør til kommunesenteret Aksdal. Det sier prosjektleder Johannes Handeland i Statens Vegvesen. I tillegg skal Vegvesenet gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Det blir breddeutviding for å gi plass til forsterket midt- og kantoppdeling, blant annet noe av det som skal skje. I tillegg så blir det ny asfalt og veilys. Prosjektet skal etter planen være ferdig i løpet av 2 år og starte altså opp nå, og trafikantene på strekningen blir i varierende grad påvirket av anleggstida, står det å lese. Veien kan bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprenging. Det vil også bli brukt trafikklys på deler av strekningen. Det kan også være aktuelt med manuell dirigering og lavere fartsgrenser. Oppfordringen er de som har mulighet kan gjerne nytte alternative veier, som for eksempel T-forbindelsen, der en sør for Gismarvik tar vestover gjennom tunnelen mot Karmøy og kjører opp mot Haugesund den veien, for så eventuelt å ta E134 østover mot Aksdal, i hvert fall når det er stengt vei, og arbeidene pågår for fullt. Prosjektet er finansiert gjennom Høglandsbakken, og styringsramme for prosjektet er på om lag 200 millioner kroner, står det videre i meldingen. Men viktigast kanskje er da at fra Gismarvik og til Aksdal så blir det altså sykkel- og gangsti, og arbeidet det starter opp nå.

0: Storhet for Tony Bessel tilbake igjen på starten av 80-tallet med Mickey. Jeg lurer på om ikke Carola gjorde sin versjon av den noe senere. Det nærmer seg nyhetstid på 102. Monica er straks klar med siste nytt.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Men før det så skal vi allerede først en tur til Bergen sammen med et band som kalte seg for Saft, og deres største hit, den kom tilbake igjen i 1971, og den kalte de for People in Motion.

0: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I løpet av årets fire første måneder ble 300 trafikanter anmeldt for ruskjøring i Sør-Vest, viser tall fra UP. Det 40 færre enn samme periode i fjor, skriver NRK. Det understrekes fra politiets side at det ikke kan konkluderes med at nedgangen skyldes mindre ruspåvirket kjøring, og tallene blant annet påvirkes av kontrollaktiviteten deres og tilgjengelige ressurser. Festspillene i Bergen melder at Leif Ove Ansnes fra Karmøy blir den første musikeren som har vært årets festspillmusiker mer enn en gang, og det skjer neste år, nøyaktig 30 år etter første gang. Bergens Tidene skriver om dette først. På programmet står blant annet en konsert som kan vare opp til 24 timer, et pianomaraton hvor det vil være et stafettlag av pianister, blant andre Ansnes. Når Kjetil Vikse ferdig som trener i Torvastad, overtar Thomas Dale. Det melder Torvastad IL på Facebook. Vikse slutter på grunn av at han blir daglig leder i FKH. Dale trenerveileder og spillerutvikler i Torvastad. Han har tidligere trent blant annet Trondheims Ørn og Avaldsnes i toppserien, i tillegg til FKHs damelag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Jeg venter et skiftende skidekke videre utover dagen og regnbyger, ellers sørlig bris og fra ettermiddag av sørlig frisk bris på kysten.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? eller er det båten som står for tur? Fergerik Reglamyr, med Fergerik Haugalandet.

0: over to. Takk til Magnar. Du hører han igjen i morgen tidlig hvis du blir med oss i din morgen da. Og nå blir det musikk for alle penger her hos oss. En liten stund i hvert fall frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Veldig fin sak av Michael Kivenukker sendes i din retning her nå, for så skal vi innom litt musikk av Olivia Dean, Maria Mena, Gary Moore, Chapel Rowan og Stevie Wonder, blant andre litt senere.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet. Og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
3: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner er DNB.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

So Easy to Fall in Love fra Olivia Dean. Vi tar snart med litt musikk av Maria Mena I mixen, men nå budskapet fingrene av fatet når vi skal til 80-tallet med Georgia Satellites.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

I 1976 slapp Stevie Wonder et stort album, sang sine Key of Life, et trippelalbum som har flere store låter. Vi skal gi plass til en veldig kul sak derfra som heter I Wish. I Wish.

Good Luck Baby fra Chapel Rowan. Torbjørn Økland stilte til intervju hos Egil tidligere denne uka i forbindelse med, ja, blant annet i forbindelse med ny musikk. Og vi skal snart ta med en ny låt fra Torbjørn Økland, men intervjuet kan du høre hvis du vil når du vil på radio102.no. Hans nye låt forventer litt til i køen, for nå ryddes det plass til litt musikk av Gary Moore.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Det er ny musikk, det er Torbjørn Øklands nye låt, der han har med seg Jan Toft på Alle er på vei, og intervju med Økland kan du høre når du vil, hvis du vil, på radio102.no, men han stilte til intervju hos Egil tidligere denne uka. Nå videre til D-Sound med Simone Eriksrud i front.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
8: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
10: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
11: Radio 102.
12: Creedence er på vei, men ta med deg Dua Lipa her først.

musikk for tidlig vestlands sommervær. Creedence A Whole Stop the Rain på Radio 102. Nå er klokka snart 12, og det betyr at det nærmer seg tid for en runde på nyhetene. Så du får en oppdatering på lokale nyheter og riksnøtt snart, men ta med deg Thomas Dybdal her først.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordre Kord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I løpet av årets 4 første måneder ble 300 trafikanter anmeldt for ruskjøring i Sør-Vest, viser tall fra UP. Det 40 færre enn samme periode i fjor, skriver NRK. Det understrekes fra politiets side at det ikke kan konkluderes med at nedgangen skyldes mindre ruspåvirket kjøring, og at tallene blant annet påvirkes av kontrollaktiviteten deres og tilgjengelige ressurser. Festspillene i Bergen melder at Leif Ove Ansnes fra Karmøy blir den første musikeren som har vært årets festspillmusiker mer enn en gang, og det skjer neste år, nøyaktig 30 år etter første gang. Bergens Tidende skriver om dette først. På programmet står blant annet en konsert som kan vare opp til 24 timer, et pianomaraton hvor det vil være et stafettlag av pianister, blant andre Ansnes. Når Kjetil Vikse er ferdig som trener i Torvastad, overtar Thomas Dale. Det melder Torvastad IL på Facebook. Vikse slutter på grunn av at han blir daglig leder i FKH. Dale er trenerveileder og spillerutvikler i Torvastad. Han har tidligere trent blant annet Trondheims Ørn og Avaldsnes i toppserien, i tillegg til FKHs damelag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter 2 styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
1: Det venter et skiftende skydekke videre utover dagen og regnbyger, ellers sørlig bris og fra ettermiddag av sørlig frisk bris på kysten.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.

0: 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Sankt Josef katolske menighet i Haugesund feirer i helga 100 år. Det blir feiring både fredag og lørdag og søndag. Og på søndag flytter de festen ut og sperrer av Haraldsgata i området utenfor Kjerkopp i Haugesund. Det kan du høre mer om hvis du blir med. Sammen med masse musikk til deg. Før en liten temperatursjekk blir det en liten tur innom 80-tallet med Taylor Dane.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Og vi har fylt opp studio for å snakke om en 100-årsfeiring som skjer nå til helga i Haugesund. Helena Olbrøs og Petter Steen junior og Lisa Risholm er på plass hos oss. De er alle i menighetsrådet i Sankt Josef katolske menighet i Haugesund, som i helga feirer 100 år siden menigheten ble stiftet. Og da blir det blant annet en stor feiring som alle inviterte på søndagen, og så er det mer som skjer gjennom helga. Men først og fremst velkommen alle sammen.
1: Tusen takk.
0: Petter Steen, som er leder i menighetsrådet. Hvor lenge har dere planlagt jubileumsfeiringen nå?
2: Ja, det begynte vel for alvor for et par år siden. Altså, vår forrige sokneprest, han var veldig entusiastisk for at vi skulle markere jubileet skikkelig. Og så tok vi det opp i menighetsrådet, og så lagde vi en jubileumskomité, og så var vi i gang.
0: Ja. Har dere sittet litt på historikken også, hvordan det var i Haugesund på den tiden, da kirka ble født?
2: Ja, altså det var menigheten som ble født i 1926, og så ble kirka ferdig i 1933. Men det var veldig få katolikker i Haugesund i 1926. Det ble sagt at det var 15 stykker til stede på den første messa, og det inkluderte presten og noen nonner, sånn at det var veldig få. Og den gangen var det voldsomt sånn motsetninger mellom protestanter og katolikker. Det opplever vi ikke at det er i dag. Så på disse 100 årene så har vi vokst fra 15 medlemmer til 4000. 300.
0: Ja. Hva tid er det liksom en kan se tilbake og se den største veksten, da er det en tidsperiode så spesielt peker seg ut?
2: Litt sånn i ulike bølger. Mange av våre medlemmer er jo født i et annet land enn Norge, og en del kom hit som flyktninger. Noen kom fra Vietnam i sin tid og, som båtflyktninger. Da kom flyktninger fra Polen da det var militærkupp der. Det har kommet folk tilreisende fra andre deler av verden. Men det er klart, den store åpningen var jo da Polen og de andre landene som tidligere var Østeuropa kom inn i EU, og det ble åpnet for arbeidsinnvandring fra tidligere Østeuropa.
0: Men med tanke på denne på en måte motstanden som var, som du nevnte, i oppstarten, altså hvordan var det da rundt da kirka ble bygd? Altså, var det ukontroversielt?
2: Jeg har ikke hørt at det var kontroversielt, og det som er veldig spesielt i vår by er at på grunn av at vi hadde San Franciscus søstrene som både drev sykehus og barnehage i byen, så var det mange som ikke var katolikker som likevel ble kjent med den katolske kirka, og søstrene var veldig populære. Vi skulle gjerne hatt søstre tilbake til Haugesund.
0: Nettopp. Hva tid var det du kom inn da i menigheten?
2: Det skjedde gradvis for en god del år siden, men jeg ble tatt opp som medlem i 2014 på Kristi Himmelfartsdag. Det var en stor dag i mitt liv, og veldig kjekt å oppleve.
0: Ja, og nå sitter du som leder i menighetsrådet og har gjort det i stund.
2: Det stemmer.
0: Nå er det altså feiring til helga, og Lisa Risholm, som sitter i menighetsrådet, du representerer den filippinske gruppa.
3: Ja, stemmer.
0: Er det en stor gjeng?
3: Det er veldig stor gjeng. Det har vært en veldig filippinsk gruppe har vært veldig aktive organisasjon i de siste årene. En av de som største feiring, da er det den finner i fjeste som vi presenterer nasjonaldag, og det var den 12. Og så er det det som er veldig kjekt, at det er veldig mange organisasjoner her i Haugesund, blant annet de største, de filippinske grupper som er med, som har vært også aktiv og delta i menighet. Så det er nå vi skal feire den store dagen som vi gleder oss så mye i helgen.
0: Ja, det blir jo dobbeltfeiring. Det, altså, det er jo 12. i morgen, nasjonaldagen til Filippinene. Så da, men vi har jo snakket om det tidligere i uka, at det blir markering i Haugesund. Både fredagen så blir det jo feiring på lørdagen i bibliotekparken.
3: Det stemmer.
0: Skal dere delta på alt?
3: Som er leder, heldigvis da, så det er ikke jeg som leder din største arrangement på biblioteksparken. Nei. Så da har jeg mer fokus på katolsk kirke den dagen. Og så deltar jeg heller til hvert når jeg får tid.
0: Og Paulina, vi har jo snakket med deg flere ganger tidligere om Worsp, som arrangeres i Varafjellhallen, som er en sånn stor polsk innsamlingsfest, blir vel den korte oppsummeringen der. Hvor aktiv har du vært i planleggingen av det som skal skje på søndag som del av 100-årsfeiringen?
3: Nej, jag har varit ganska aktiv. Jag har varit i jubileumskomiteen som blev upprättet, tror jag, i 2024 allerede. Mm. Och min erfaring från VOSP har jag tagit med till att arrangera detta.
0: Ja, det misstänkte jag. Men kan du fortälla lite om det som ska ske på söndag? Sen det är den på en måte, det den delen av feiringen som är öppen för alla.
3: För alla, ja. Speciellt för barnfamiljer. Vi fick lov från kommunen och politiet om att stänga Haraldsgatan. Mm. Och det sker inte ofta. Så vi spänt väntar på det hur det blir.
0: Ja, blir det akkurat liksom med utanför kyrkan och i sidogatorna där?
3: Ja, ja, akkurat. Mm-hmm. På den sträckningen mellan kyrkan till nästa krysse.
0: Mm.
3: Så det kommer scenen på. Det kommer bänkar som på festivalen för exempel. Vi ska ha matutsalg med tält och det blir självfallet filippinsk mat, vietnamesisk mat, polsk mat. Det blir också kaffén och det kommer också chokolant med sina söta saker.
0: Mm-hmm. Och så ska det ske ting på scenen. Vad är det som ska ske på scenen?
3: Ja, vi fick äran att Gard skolekorps ska öppna festen. Så klockan runt 13:30 ska de spela på scenen. Och så ska vi gå över till vietnamesisk grupp som ska ha sin egen inslag på scenen. Och så det som det allra minsta tror jag väntar på, det blir Flora Bubble Show.
0: Fortell, för oss som inte förstår.
3: Nej, så helt från huvudstaden kommer en dame som ska laga soppebubble show för barn. Det blir två show denna dagen. Hon ska laga några figurer och grej från soppebubblor. Och så till slut ska hon lucka sig i en soppebubble.
0: Nettopp. Och det, alltså... Hvor væravhengig er dere på søndag?
3: Veldig, veldig. Så vi krysser fingrene og håper på at det blir fint vær.
0: Mm.
3: Vi har sjekket til og med historikken med været i Haugesund på den dagen.
0: Jeg har en godt grunnig til vans.
3: Stort sett så var det oppholdsvær, og det håper vi på.
0: Ja. Men det er altså noe som er for alle, det er ikke bare i menigheten den festen foregår, det er alle som ønsker å delta.
3: Ja, så jeg har prøvd å legge plakater på alle ulike kanaler, så håper at de fleste skal få det med seg. Det er åpent for alle. Hjertelig velkommen. Vi skal ha hele dagen kan dere tilbringe med oss, med både underholdning, med middag, med dessert, med noe kjekt for ungene, ansiktsmaling, tattoo-glitter, figurballonger, og selvfølgelig mye som skjer på scenen av våre ulike medlemmer.
0: Mm. Men Pettersen, når dere skal ha fest, så må dere stenge av Haraldsgata ute og sette opp telt og alt. Og når dere har konfirmanter, så må dere ha de i Vår Frelsers. Mm. Skulle dere ha de i større kjerker?
2: Det er klart vi burde ha de i større kjerker. Når jeg forteller om veksten fra 15 medlemmer i 1926 til 4300 nå, så forteller jo de at kjerken vår er alt for liten. Men igjen, vi har et fantastisk godt samarbeid med våre gode venner i den norske kjerken, og det har nesten blitt tradisjon at vi har konfirmasjonsmesser i Vår Frelsers. Og så har vi jo hatt en vekst de siste årene med at vi har fått ett gudshus til. Vi kjøpte Nordbygd og Bedehus på Stord for noen få år siden, som er blitt til Sankt Mikael Kapell, og det er et kjempeflott møtested for katolikker på Bømlo, Stord, Fitjar og Tysnes. Men det er klart, altså, drømmen hadde jo vært at en gang at en kunne hatt det kirke som det var plass til alle som hadde lyst til å komme.
0: Ja, det sier drøm og en gang, da tenker jeg det er ikke noen konkrete planer.
2: Nei, altså, vi har nettopp fått pustet opp kirken vår for flere millioner kroner, og det er grenser for hva en har muligheter til å finansiere. Og så er det sånn at bispedømmet eier alle kirkene.
0: Mm.
2: Og hvis noen husker den voldsomme flommen som var på Østlandet for et par år siden, den førte for eksempel til at kirken på Hønefoss ble totalskadet av flom, sånn at det er masse utgifter rundt om i hele bispedømmet. Så enn så lenge så stoler vi på at vi har gode naboer og gode venner som låner oss kirkene når vi trenger det.
0: Mm. Men nå har vi snakket om det som skjer på søndag. Fortell litt, Petter Sten, om det som skal skje på fredag og lørdag, for det er jo hele helgen dere har markering her.
2: Fredag, så biskopen kommer allerede på fredag, og da blir det først det, noe som jeg kaller for sakramentstilbedelse, så blir det høymesse klokka 6.
0: Kan du fortelle litt hva det er?
2: Hva er en sakramentstilbedelse? Ja. Nei, det er en stille bønn foran et velsignet nattverdsbrød.
0: Mm.
2: Og så det flott høymesse med biskopen klokka 6, og så skal han holde et spennende foredrag i menighetshuset klokka 7 om den katolske kirken i Norge og den utviklingen som har sett.
0: Ja.
2: Alle hjertelig velkommen til alt. Altså, det ikke bare søndagen så åpen. Alt åpent.
0: Mm.
2: Og så på lørdagen så det klokka 11 så det da konfirmasjonsmesse i vår frelserskirke. 36 flotte konfirmanter som skal bli konfirmert av biskopen. Og litt senere på dagen klokka 6 så blir det en kveldsbønn, en vesper i Sankt Josef kirke klokka 6. Og så det jo den store finalen. Grandfinalen på søndagen med gatefest og alt det som skjer. Så vi skal ha biskopen her 3 dager til ende, og det gleder vi oss veldig til.
0: Mm. Og den størrelsen som menigheten har her lokalt, hvordan det sammenlignbart med resten av landet? Det en stor menighet, eller?
2: Det en mellomstor menighet.
0: Mm.
2: Den største katolske menigheten i Norge faktisk St. Paul menighet i Bergen.
0: Ja.
2: Og det skyldes at i Oslo det flere menigheter, så St. Paul har vel over 20.000 medlemmer.
0: Mm.
2: Og Sankt Svithun i Stavanger også en stor menighet. Men kirken i vekst, og alle sliter med for små kirker og alle disse utfordringene, så vi ikke alene om det i Sankt Josef.
0: Nei. Og det altså nå til helga det skjer. Paulina, har du kontroll? Føler du at nå det alt på stell?
3: Ja, jeg føler det. Ja, ja. Jeg har flere hjelpere, så det veldig greit å ha folk som støtter,
0: mm-hmm.
3: og som skal være til stede, fordi det trenges flere frivillige. Og vi har også flere med oss i komiteen. Det også en representant av vietnamesisk gruppe som ikke kunne være med oss, men hun hjelper, kjøper mye ting som må kjøpes, og så passer på at lageret blir klar med alt utstyr. Så vi har også Tone som leder i komiteen, som har hatt kontroll over møter, at vi på en måte planlegger alt sammen. Så jeg tror at vi har kontroll.
1: Vi har kontroll.
3: Ja, vi har god dialog alle sammen, og hjelper hverandre. Så det blir en bra dag. Så alle hjertelig velkommen.
2: Og så det sånn, vet du, vi bestemte allerede når vi lagde komiteen at det skulle bare være kvinner der. For vi vet at når det kvinner som blir satt og gjør noe, så blir det gjort.
0: Det nikkes, Lisa.
1: Ja, det ser jeg at både Paulina og resten av komiteen har veldig god kontroll. Og det vi gleder oss veldig mye til å vise frem til alle hvordan vi hvordan Sankt Josef menighet skal feire 100 års jubileum.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Fotball på radio, 102.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Radio 102. Det blir snart litt sommervibber i mixen med Bruno Martini og Isadora, men først litt karmisk musikk. Rossmann og Peiling på feiling.
1: Så var det dette her jeg fikk. Alle disse dagene som kom og gikk. Motoren på, med tankene lekk.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

på Radio 102. Det er ikke lenge til vi skal ta en runde på nyhetene, og det er heller ikke lenge til Egil skal på overtopp. Han blir med deg i ettermiddagsrush etter nyhetene. Men du har litt til en CC på vei.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I løpet av årets fire første måneder ble 300 trafikanter anmeldt for ruskjøring i Sør-Vest, viser tall fra UP. Det er 40 færre enn samme periode i fjor, skriver NRK. Det understrekes fra politiets side at det ikke kan konkluderes med at nedgangen skyldes mindre ruspåvirket kjøring, og tallene blant annet påvirkes av kontrollaktiviteten deres og tilgjengelige ressurser. Festspillene i Bergen melder at Leif Ove Ansnes fra Karmøy blir den første musikeren som har vært årets festspillmusiker mer enn en gang, og det skjer neste år, nøyaktig 30 år etter første gang. Bergens Tidende skriver om dette først. På programmet står blant annet en konsert som kan vare opp til 24 timer, et pianomaraton hvor det vil være et stafettlag av pianister, blant andre Ansnes. Når Kjetil Vikse er ferdig som trener i Torvastad, overtar Thomas Dale. Det melder Torvastad IL på Facebook. Vikse slutter på grunn av at han blir daglig leder i FKH. Dale er trenerveileder og spillerutvikler i Torvastad. Han har tidligere trent blant annet Trondheims Ørn og Avaldsnes i toppserien, i tillegg til FKHs damelag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
3: Og i morgen så er det ventet sørøst frisk bris og opp i liten kuling på kysten. Men kan det på ettermiddagen skyer hver perioder med regn og 12 grader.
4: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger.
0: Maling, beis eller dekkbeis? Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Egil står på for deg.

0: stadig like flott enn Tom Modell og Another Love. Takk til Monica, hun er på plass igjen i kveld fra klokka 6 her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, jeg er følgelig hele veien, og kanskje du har begynt å sikte frem og telle litt ned til ferien. Her er i hvert fall en sommerlåt som heter akkurat det, Holiday, Madonna på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
3: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked.

De rocker fortsatt Rolling Stones, og nytt album, det kommer altså 10. juli og heter Foreign Tongues. Og Mick Jagger har hintet at de har lyst til å reise på en turné, eller vil si han har lyst til å reise på en turné, men det er ikke sikkert det blir i år, men kanskje neste år, sier Mick Jagger, og de rører på seg igjen, og Rolling Stones, og oppsiktsvekkende god låt det også. Vel, fra en veteran til en annen, men fra en annen tid da, da hun ikke var... holdt på seg så voksen som vi nå. Dolly Parton fra 1977-78, Here You Come Again.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet. Og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
2: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni kl. 13.30. Klimapartner er DNB.

Sabrina Carpenter og Fast Times, så det var den første låten vi spilte med henne, som ikke ble så stor i 2022 andre plasser, men har vært veldig mye spilt her på kanalen. Og før det, litt busseruls med en av de store klassikerne, Plukka plommer i Herdanger, selv om jeg føler den som en sommerlåt, selv om plommene gjerne kommer litt sent på sommeren. Busseruls kom jo til et sted nær deg på litt festivaler, Skuddfestivalen blant annet, i løpet av sommeren. Revehie, de var gjester hos meg i går, lokalt band, har nytt album ute i morgen, og det har titelen Folk som oss, og så har de releasekonsert på Roots Pub i Strandgata i Haugesund på lørdag den 13. altså. Og intervjuet med Kjersti og Oddbjørn og Andreas hører du på Radio 102.no, og det er Andreas Pettersson som har lagt å synge denne låtens åpningsspor på albumet Revehie og Natt og Dag, og intervjuet hører du på Radio 102.no.

Og Tom Petty fikk du der, Tom Petty and the Heartbreakers, etter Revi Hia, altså, så slipper album i morgen og har release-konsert i Strandgata på den nye Roots Pub på lørdag. John Legend nå på 102, og dette var låten han slo igjennom med for etter hvert mer enn 20 år siden.

0: Where is my husband? Det spør Ray stadig vekk.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddag så Kjegel følger deg helt til 6, og du må bare ta kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken. Og her er ei som synger med en rask bil.

0: Hun sang vel egentlig om en som hadde en rask bil, så hun kunne sitte på med Tracy Chapman på 102. Vi skal ha mer klassiker om et lite øyeblikk, og så også er litt bilorientert, i hvert fall hvis du er passasjer.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Billis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Ford Rekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Da skolesjefen i Karmøy gikk ut og ba alle skolene om å flagge med regnbueflagget 12. juni, så har det jo blitt en stor debatt. Og det skal også gjennomføres et undervisningsopplegg denne dagen. Mellom 20 og 30 foreldre har nå søkt om fritak for ungene sine denne dagen, opplyser Bjørn Nøttum, skolesjef i Karmøy kommune. Nå har statsforvalteren Rogaland vurdert om både undervisningsopplegget og den planlagte markeringen gir grunnlag for fritak. Og de opplyser at fritaksbestemmelsen i opplæringsloven gjelder aktiviteter så elever med rimelig grunn kan oppleve som utøving av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn enn sitt eget, eller som de av samme grunn opplever som krenkende eller støtende. Og statsforvalteren har kommet til at undervisningsopplegget ved skolene ikke faller inn under denne bestemmelsen. Det skriver Marianne Skoggerbø, utdanningsdirektør hos statsforvalteren Rogaland i en pressemelding. Og videre skriver hun at undervisningsopplegget blant annet handler om respekt, inkludering, mangfold og retten til å være seg selv. Du kan lese mer om dette på statsforvalterens avslag på fritak på H-avis. I årets første fire måneder ble 300 trafikanter anmeldt for ruskjøring i Sør-Vest, det viser tall fra UP. Det 40 færre enn samme periode i fjor, skriver NRK. Det understrekes fra politiet at det ikke kan konkluderes med at nedgangen skyldes mindre ruspåvirket kjøring, og tallene blant annet påvirkes av kontrollaktiviteten deres og tilgjengelige ressurser. Festspillene i Bergen melder at Leif Ovansnes fra Karmøy blir den første musikeren som har vært årets festspillmusiker mer enn en gang. Det skjer neste år, nøyaktig 30 år etter første gang. Bergens Tidende skriver om dette først. På programmet står blant annet en konsert som kan være opp til 24 timer, et pianomaraton, hvor det vil være et stafettlag av pianister, blant andre Ansnes. Og når Kjetil Vikse er ferdig som trener i Torvastad, overtar Thomas Dale. Det melder Torvastad IL på Facebook. Vikse slutter på grunn av at han blir daglig leder i FK Haugesund. Dale er trener, veileder og spillerutvikler i Torvastad. Han har tidligere trent blant annet Trondheim Søren og Avaldsnes i toppserien, i tillegg til FKHs damelag. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og I morgen så det ventet seriøst oppi frisk bris til liten kuling på kysten. Sent til midtermiddagen så vil han minke. Skjeve perioder med regn. Temperatur ventet å være 12 grader på fredagen.
3: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Drifting og Travis på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Jeg er veldig videre utover ettermiddagen med god musikk og godt humør akkurat nå. Tre banditter på slep. Dette er Packers.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

slo igjennom i 1987, det Terence Trent Derby her på 102 i ettermiddagsrush. Og så kan vi minne om at i morgen så er det fredag, og det kake, blomster og fruktkag så skal ut til et børsdagsbarn. Er det noen du kjenner som har børsdag, send inn på direkte alfakrøll radio102.no. ta med Kim hilsene til og fra og så videre, og legg ved telefonnummeret til børsdagsbarnet. Tom Magna leser opp alle hilsenene mellom 10 og 11 på formiddagen. Og du kan også sende inn via Messenger på vår Facebook-sida. Direkte alfakrøll radio102.no for kakehilsener eller via Messenger. Her fra Skudeneshamn, bor ikke på Karmøy nå, men tror kanskje hun har gjort litt sørlending av seg. Her er Celine Lyng, dette er Her Song.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:05.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe nye ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Ny og brukt bil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer

vant og pengene eller livet. Og nå er det jo snart slutt på Listahima-serien til Monica. Den har jo vært i flere måneder, og mange artister i forskjellige generasjoner fra Haugalandet har blitt intervjuet der. Og det er altså Odin og Øyvind Stavland, to generasjoner vant, men også særlig for Odin sin del og andre prosjekter underveis i karrieren. Det setter Monica fokus på når vi kommer til tirsdag klokka 12 her på 102, ny episode, og da den siste av i serien Listahima. Og den så gikk nå på tirsdag, det var med Kjetil Ulland fra ABC Studio. Han er jo lydmann for Vamp for øvrig på konserter, og han er jo da sentral i ABC Studio i Etnes, og vel har produsert mest lokal musikk de siste 10 årene, kan man vel si. Og det skal vi få gjenhør med, for det var jo på tirsdag, men ikke bare gjenhør, fordi at episoden er lenger enn det som Monica hadde plass til på tirsdag. På lørdag da kommer hele episoden med Kjetil Ulland, som jo for øvrig i tillegg til å være produsent og sånn, han er jo bassist i Packers, og det er jo et band som har holdt på i mange år det. Så det er på klokka 4 på lørdag rett etter Riksnytt, da er det Listahima med Kjetil Ulland. Og for øvrig før det så er det FKH direkte fra klokka 13. Det er kampen mot Bodø-Glimt. Den begynner 13.30, altså 13:30, og du får all action her på 102 fra Haugesund Sparebank Arena, og så Listahima med Monica. Så det betyr litt mindre tid til deg og meg og alle tiders låter, men en liten time har vi mellom 12 og 1. Og til Magna før det, med det beste fra uka som gikk, og masse god musikk selvfølgelig. På vei mot nyheter. Nei, sporten. Jøye meg. Klokka 14:30, 15:30. Dette er The Pierces.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og i dag kom oppsettet for første runde i cupen for menn, 26-27 for å si det sånn. Og det viser at det blir lokaloppgjør i Haugesund mellom Vard og FK Haugesund. Det var da hjemmekamp. Kampene spilles 22. og 23. august. Og da skal etter planen den nye tribunen på klubbens nye hjemmebane i Menko Arena være åpnet. Og det blir første gang siden 2017 Vard og FKH møtes i cupen. Da vant FKH hele 6-0. To andre lag er jo klare for første runde. Det er Nord og Djerv 19. Og de to lagene møtes på Nordheim. Og du kan se hele cupoppsettet på H-avis. Når Kjetil Vikse er ferdig som trener i Torvastad, overtar Thomas Dale. Det melder Torvastad idrettslag på Facebook. Vikse slutter på grunn av at han blir daglig leder i FK Haugesund. Dale er trener, veileder og spillerutvikler i Torvastad. Han har tidligere trent blant annet Trondheimsarn og Avaldsnes i toppserien, i tillegg til FKH sitt damelag. Så er der på H-avis du kan lese om folk som skal til VM. Lisa Sjurseike var ikke født av Norge, var med i VM sist. Nå reiser hun og kjæresten Stian Kallekott og en stor venngjeng til USA når nå VM starter. Det er altså natt og onsdag spiller Norge sin første VM-kamp, og det er mot Irak, og Norges fotballforbund regner med mellom 7 og 10.000 supporterer vil være på plass i USA, der alle de tre gruppespillkampene går i Boston og New York. Og i utgangspunktet er det guttene i gjengen, så er de fotballgalen av oss, sier Sjurseike, selv om hun har spilt litt. Og mens noen av vennene har billetter til to av Norges gruppespillkamper, skal Sjurseike og kjæresten bare se den siste mot Frankrike. Vi var veldig heldige som fikk tak i billetter, sier hun. Men det handler ikke bare om VM, vi blir rundt i to uker, har leid bil og skal kjøre fra New York til Nashville med noen stopp på veien, sier Sjurseike. Og det betyr at de også får med seg USAs nasjonaldag 4. juli. Du kan se mer om folk som skal til VM fra Haugalandet på H-avis. Og i kveld altså klokka 21, da sparkes turneringen i gang, og Mexico, et av vertslandet, møter Sør-Afrika i gruppe A. Og klokka 4 natt til fredag møtes de to andre lagene i samme gruppe, Sør-Korea og Tjekkia.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: for året var 1979, hvis det var en platte så vel verdt å sjekke ut. Dette var Train and Rain.
1: Er du klar for sommerens store fotball-eventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
6: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Ruth Victoria Rødmyr fra Sveio, Ry og Bernhoft sammen, og dette var deres nye låt som heter Cosmopolitan.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Det er jo sommer på kalenderen, men temperaturen er ikke det helt store. Og da er det kanskje bare de litt mer tøffe som hopper i det og hopper ut i. Her er i hvert fall en sommerlåt fra noen år tilbake med lystgass, så hopp det i det. I hvert fall kom det mange sånne bilder, tror jeg, fra folk som gjorde akkurat det.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Swindon's fineste, XTC. Og det var vel deres største listehit i England, topp 10 i 1982. Census Working Overtime på 102.
1: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. I morgen 12. juni heiser skolene i Karmøy regnbueflagget. Mellom 20 og 30 foreldre har nå søkt om fritak for barna fra markeringen og undervisningsopplegget denne dagen. Det opplyser Bjørn Nøttum, skolesjef i Karmøy kommune. Statsforvalteren i Rogaland opplyser at fritaksbestemmelsen i opplæringsloven gjelder aktiviteter som elever med rimelig grunn kan oppleve som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn enn sitt eget, eller som de av samme grunn opplever som krenkende eller støtende. SFR har kommet frem til at undervisningsopplegget ved skolen ikke faller inn under denne bestemmelsen. Det skriver Marianne Skogabø, hun er undervisningsdirektør hos statsforvalteren Rogaland, i en pressemelding. Videre skriver hun at undervisningsopplegget blant annet handler om respekt, inkludering, mangfold og retten til å være seg selv. I årets første fire måneder ble 300 trafikanter anmeldt for ruskjøring i Sør-Vest, det viser tall fra UP. Det er 40 færre enn samme periode i fjor, skriver NRK. Det understrekes fra politiet at det ikke kan konkluderes med at nedgangen skyldes mindre ruspåvirket kjøring, og tallene blant annet påvirkes av kontrollaktiviteten deres og tilgjengelige ressurser. Festspillene i Bergen melder at Leif Ove Andsnes fra Karmøy blir den første musikeren som har vært årets festspillmusiker mer enn en gang, og det skjer neste år, nøyaktig 30 år etter første gangen. Bergens Tidene skrev om dette først. På programmet står blant annet en konsert som kan vare opp til 24 timer. Og det er et pianomaraton hvor det vil være et stafettlag av pianister, deriblant Andsnes. Torsdag kom oppsettet for første runde i køppen 2026-2027. Det viser at det blir lokaloppgjør i Haugesund mellom Vard og FKH, der Vard har hjemmekamp. Kampen spilles 22. eller 23. august. Da skal etter planen den nye tribunen på klubbens nye hjemmebane i Menko Arena være åpnet. Og det er første gang siden 2017 at Vard og FKH møtes i køppen. Den gang vant FKH 6-0. To andre lag er klar for første runde. Det er Nord og Jam 19, og de to lagene møtes på Nordheim. Du kan se hele cupoppsettet på H-avis. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier han er enig i at beredskapen i Forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til Forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opptil 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet sørøst friske bris opp i liten kuling på kysten. Sent om ettermiddagen dreiene vestlikt og minkene. Skyvær, perioder med regn og temperaturen i morgen rundt 12 grader.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: 102 på torsdagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Køen er i gang i Røsjø, det er ingen tvil om det. En aldri så liten forsinkelse på et fly her er det også. SAS til Oslo 16, 9-10 der er 16-15, men melder fly her. Men det er jo ikke den helt store forsinkelsen, kan vel trygt si. Og så er det ikke noe særlig meldinger ellers når det gjelder trafikken. Det er jo arbeid på Rysebroen og alt sånt, så, men hvis du frekventerer den ofte, så vet du jo akkurat om det. Ta kontakt på Messenger eller på 52 720, hvis du har noe å melde fra trafikken. Og vi skal til noe fint. Her er Paul McCartney.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fint.

svingende litt jæssige saker fra Matt Bianco fra midten av 80-tallet der. De var på Stilleisen det for en del år tilbake. Jeg var ikke der, men det var helt sikkert svingende der og den gang da det også. Vi skal til noe som var i hvert fall noe som jeg tror en del prøver på, og en del unge nå liksom, at også rett og slett leve mer litt langsomt. Ikke prøve å havne i den der, hva heter det, FOMO, fear of missing out. Ikke prøve å gape over alt. Kanskje bremse skjermtid og litt for å få tid til andre ting, for å bruke andre sanser, og kanskje komme på, i kontakt med folk på en litt annen måte også. Leve langsomt, og i fjor så hadde vel han, Tommy Fredvang, en sang på akkurat det temaet.

Gode ord fra Tommy Fredvang, lever langsomt, klar med det da. Og det moduset som mange av oss går inn i nå, som handler om fotball-VM, det lever med langsomt da. Nå tenker jeg ikke på det, så drar til USA og skal stresse fra sted til sted, eller kanskje ikke gjøre det. Men jeg tenker litt nå, fordi at en del av oss legger sikkert på sofaen og håper ikke sovne når å holde oss våkne til klokka to, for eksempel, eller sove litt, ha klokka på, og så begynne kamp, og så videre. Eller snur deine helt hvis du har fri, det er mange muligheter til det, eller rett og slett går ut og møter folk. Det skal jo være diverse plasser der folk samles for å se fotball på stor skjerm nattes tid, og bare i Oslo skal det ifølge Alentes oversikt være over 118 arrangementer og pubber som viser VM i sommer. Fotballfesten som vanligvis arrangeres, fotballfesten på Kontraskjæret, står jo bak to nye arrangementer både på Ullevål stadion og i Kongens gate. Det melder da VG. Så her er det selvfølgelig også mange muligheter, og det er litt landet rundt her på et sånt kart som de har. Så der viser det at det er i hvert fall 75 i Oslo-området, og så er det 25 på Vestlandet, så, altså Sør-Vestlandet, hvis du tenker Bergen, Stavanger, Haugalandet, så det er mange plasser som folk samles for å se fotball i hvert fall, og forhåpentligvis stiger temperaturen litt også, for da kan du bli ute i sommer.

0: litt øyeblikk så får du noe fint ifra Kopervik og England, for det der Stian Vedøy bor.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:02.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
5: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
6: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
7: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Firebird Island og Our Atlantic Roots og Sky We Know. Og Stian Vede fra Kopervik og Conor Gabby, det er da Firebird Island, så hadde jeg et annet par merci der. Friske saker, litt indie-folk kan vel kanskje kalle det. Nå kommer en spesiell sak i bilen.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: De drev med litt sånn funk, soul, jazz på 70-tallet, og det eksisterer vel i en form ennå, i hvert fall noen av de.

0: Lowrider, og da handler det om å kjøre litt gamle biler og ta seg litt god tid på turen. Helt suveren sak. Vi skal ha litt old school disco også, rett før jeg tar kvelden, men stopper jo ikke der selvfølgelig. Monica overtar etter klokka 6 her på 102, men litt old school disco før det. Skal vi ha oss en 80-tals god bit i bilen nå?
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: I've Been Losing You, en av de beste til a-ha på 102.
1: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Elektriske.
3: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer

Neste fredag, da er han på Rådhusplassen, midt på kvelden, Tobias Sten med band, og da blir det folksomt der, så ikke helt sikker på hva tid han går på, men det er i hvert fall lenge før solen går ned, sånn sett. Så vær litt obs på det, ikke planlegge for langt på forspill, vet du, for best av det så har du gått glipp av hele kvelden. Vel, så neste uke er altså Bykalas og Tobias Sten, og så er det vel en uke etterpå, så er han i Skåne.

0: Caroline og Status Quo på torsdagsettermiddagen på 102. Der bilene får syve greit i begge retninger i Kamsengata. Sånn ser det ut i resten av området, og tror jeg. Så ikke meldt om noe spesielt. Det eneste er det flyet til Oslo med SAS, og skulle ha gått klokka, som vi ser der, go to gate, men det skulle ha gått klokka 16, men det blir lite kvarter etter det, ifølge Flyhaug.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP

0: finner du på tikkio.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tall fra årets fire første måneder gir Haugesund kommune en prognose på et totalt merforbruk for hele 2026 på 112 millioner kroner. Det er betraktelig bedre enn fjoråret, men kommunen er ikke i mål med å få resultater ut av iverksatte tiltak. Det er krevende med omstilling, dess nærmere de ansatte er tjenestene til byens befolkning, sier kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen til Haugesunds avis. Og det har jeg respekt for. Det skaper frustrasjon i hele kommunen når vi aldri har god råd, sier Torbjørnsen. I morgen, 12. juni, heiser skolen i Karmøy regnbueflagget. Mellom 20 og 30 foreldre har nå søkt om fritak for barna fra markering og undervisningsopplegget denne dagen. Det opplyser Bjørn Nøttum, skolesjef i Karmøy kommune. Statsforvalteren i Rogaland opplyser at fritaksbestemmelsen i opplæringsloven gjelder aktiviteter som elever med rimelig grunn kan oppleve som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn enn sitt eget, eller som de av samme grunn opplever som krenkende eller støtende. Og statsforvalteren Rogaland har kommet til at undervisningsopplegget ved skolen ikke faller inn under denne bestemmelsen. Det skriver Marianne Skoggerbø, utdanningsdirektør hos statsforvalteren Rogaland, i en pressemelding. I årets fire første måneder ble 300 trafikanter anmeldt for ruskjøring i Sør-Vest, det viser tall fra UP. Det er 40 færre enn samme periode i fjor, skriver NRK. Det understrekes fra politiet at det ikke kan konkluderes med at nedgangen skyldes mindre ruspåvirket kjøring, og tallene blant annet påvirkes av kontrollaktiviteten deres og tilgjengelige ressurser, meldes det. Og i dag kom oppsettet for første runde i Køppen 2026-2027. Det viser at det blir lokaloppgjør i Haugesund mellom Vard og FKH, der Vard har hjemmekamp. Kampen spilles 22. eller 23. august. Da skal etter planen den nye tribunen på klubbens nye hjemmebane i Menko Arena være åpnet. Dette er første gang siden 2017 at Vard og FKH møtes i Køppen. Da vant FKH 6-0. To andre lag er også klare for første runde. Det er Nord og Djerv 1919. De to lagene møtes på Nordheim, og du kan se hele cup-oppsettet på H-avis. Det var nyheter presentert av Egil Haueland.
2: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt er knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med én stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.

0: oppi frisk bris og oppi liten kuling på kysten i morgen, og den vil dreie på vest og minke på ettermiddagen. Skyer, regnbøyer, eller perioder med regn, og temperaturen i morgen rundt 12 grader.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Bruno Mars på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Starten på VM i dag, altså, endelig inn, og jeg vet ikke om du skal drive og skifte døgnrytme eller hva du har tenkt, men i alle fall, det blir i hvert fall greit at det nå kommer i gang, for nå har det vært oppkjøring så lenge at jeg tror folk er rett og slett litt sprikkeferdige. Og det er litt sånn grei oppvarming for Mexico mot Sør-Afrika i kveld, altså, klokka 21 norsk tid, og klokka 4 i natt Sør-Korea mot Tjekkia. Det er de fire lagene som er i gruppe A som spiller sine første kamper da. Så er det jo selvfølgelig masse annet nytt også, blant annet en del ting som kan gi kraftige bøter for de ulike landene som både går ut ifra spillere og forbund og greier hvis de gjør feil der, altså, og blir avbildet feil. Men det skal vi komme tilbake igjen til om litt. Akkurat nå, Rabo ser på vei til Haugesund på sikt i august. Da kommer Rabo til Vangen. Dette er hennes Without Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer

States Dolls og Wings of Steel på 102. Jeg sa litt grann her at det var det er ting du ikke skal gjøre i VM i hvert fall, og det blir avbildet med feil merke, for dette handler jo selvfølgelig om veldig mye av det som VM handler om, og det penger, rett og slett, fordi norske landslaget, de må være forsiktige med hva de avbilder seg med under VM, for dette handler jo om sponsorene til FIFA og greier, og der er det helt sikkert FIFAs kontrollorgan, vil jeg tro, for brus og andre ting. De ser jo da sikkert på alt som er av bilder og TV og hele pakken, for å sikre at det ikke dukker opp feil merke i forhold til hvem som er sponsor og hvem som ikke er det. For eksempel, Coca-Cola og deres merker er da altså sponsor for FIFA, altså for VM. Det betyr at erkekonkurrenten Pepsi ikke er det. Og det tenkte vi da at, nå er Alexander Sørdal lagt av bildet i VG her, et bilde med Pepsi i stedet for Coca-Cola kan føre til en FIFA-bot på opp til 70 000 kroner, og dette er da en del av en langvarig og intens markedsføringskamp mellom Coca-Cola og Pepsi, og for FIFA er det kun VM-sponsor Coca-Cola som gjelder, og det norske herrelandslaget og støtteapparatet, de er briefet, dette er de drillet i tydeligvis, om konsekvensene dersom de lar seg avbilde med noe annet, for eksempel konkurrenten Pepsi, og ifølge VGs opplysninger altså, kan de 70 000 kroner i bot, og hvis dette skjer mer enn en gang, så kan boten lett dobles, og FIFA-reglene, de er svært strenge, og internasjonale fotballforbund har flere ganger vist at de er villige til å håndheve det. Så jeg tror ikke det nytter da å være spiller, og å være veldig merkebevisst at du bare drikker Pepsi og sånn. Da kan det være greit å drikke vann, for å si det sånt, og uten å ha noe etikett på flasker, så slipper du kanskje unna.

0: Pink og Nate Ross på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30 på 4:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Det er en låt som jeg ikke blir lei av, og jeg tror fortsatt at det ikke alle har opptaket den. Rain Me and Sam Fender og Olivia Dean på 102. Scary Movie, ja. Den kommer i morgen. Det betegner som en svart komedie. Begynner å gå 12. juni på Edda, og du kan vinne billetter hos Jørgen i morgen ettermiddag her på 102. Han har 15-årsgrensa, men går litt på kinobar også, og da er det jo 18-årsgrensa. Og filmen, så egentlig dette I Know What You'll Watch This Summer. Gjengen er tilbake, 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye moderne klisjer. Når ny bølge av elever Reboots, Requels og selvhøytidlige horrorfilmer tar over popkulturen, havner gjengen midt i kaoset. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer så aldri faktisk er siste kapittel. Litt parodi på skrekkfilm og scary movies og serier og den type ting. Scary Movie altså begynner å gå i morgen på Edda, og du velger selv hva dag du vil gå og hvem du vil ha med deg, så du kan tilpasse det fotball og den type ting for eksempel, hvis du skal se. Hvis ikke du bryr deg og andre bryr deg, så kan det være greit å stikke inn på Edda og riktig ha det gøy. Du kan vinne billetter til Scary Movie på Edda, det gjør du i morgen her på 102, når Jørgen har ettermiddags rush fra klokka 1 og utover. Musikk

Santana og deres versjon av deres The Zombies in She's Not There. Santana gjorde han i 1977 og gjorde han riktig sin signaturgitar, Carlos Santana, der. Vi skal ha med oss en låt som gjenopptakte litt i serien Lista Hima som Monica hadde med Odd Martin Skålnes. Serien ligger ute som podcast og på Spotify og på Radio 102 Lista Hima, altså på vår nettside, og der kan du høre nesten alle. En episode igjen neste uke med Odin og Øyvind Stavland, som er tirsdag klokka 12, og neste lørdag klokka 12 faktisk, og så nå på lørdag klokka 4 så er det han Kjetil Ulland fra ABC Studio i Etne, men også bandet Packers, og så er han lydmann for Vamp på konserter og greier, så han kan mye om lokal musikk, og Monica har gravt frem det meste, så det kan du få i sin helhet i morgen, nei ikke i morgen, men lørdag ettermiddag klokka 4 her på 102 Lista Hima. Men det jeg skulle til, det var Odd Martin Skålnes, som han har egentlig vært med på veldig mye, fra sitt Psycho-epple først, og så var det Haugesund Pop-ensemble, Alexandra Quartet og solo-greier, og så har han drevet å mikse Sigrid og skrevet låter for hun Aurora, som hun spilte i bandet til og greier. Men akkurat nå skal vi innom Alexandra Quartet og en låt som heter We Might Live Forever.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked.

og to. Nå snakker vi jo masse om alt som har med VM og sånt å gjøre, men det er faktisk en helg, så det skjer veldig mye, og for de som spiller aktivt her. 165 lag står nå klar i helga, Storenrykk, Etne Cup, og det er jo en tradisjonsrik cup, og det er, jeg må se her, det tok bare minutter da, for enkelt av klassene var utsolgt, for å si det sant. 165 lag fra Jæren til Bergen med tilhørende foreldre og familie er ventet etter denne helga, opplyste cup-sjef Bjørnar Åstvedt til Haugesunds Avis. Og det kan være greit å være obs på førensette kursen mot Etne fredag, at det kan bli noe kø på fredag ettermiddag når alle skal på plass. Cupen stiller med egne trafikkdirigenter

Men ungene, der skapes det gode minner for uansett. Men må på selvsagt at det blir opplett, sier sjefen for turneringen. Meteorologen har dårlige og gode nyheter. Det er også det at den enkelte skal kampe, og det kan jo være kjekt, men kanskje ikke når det blir alt for vått. Og det skal vi se her og sjekke her der. Det er Emilie Karin Rønning på Meteorologisk institutt sier at de nå begynner å bli ganske sikre på at helgeværet ikke starter særlig bra. Det kommer en lavtrykk fredag, så gjør at det vil regne jevnt stort sett hele dagen. Litt skiftende identitet, nei, intensitet, sier hun. Lørdagen er hoveddagen for etnekøpp, og da litt bedre. Vi venter at lavtrykket passerer ned til lørdag, og at regnet gir seg i løpet av morgenen. Kvisten, og det, da vil været bli bedre og bedre utover lørdagen, selv om det blir stort sett grått og overskyet, sier Rønning. Så du har god fornøyelse til Etnekøp. Og her er også noen som kommer inn, Ante, i dette tilfellet Imsland. Dette er Fik. Fik.

0: Annie og Fik i Fremsland.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
0: Ser vel egentlig nok så greit ut i trafikken. Håper det fortsetter sånt utover ettermiddagen. Egil følger frem til 6, og så er det Monica utover her på 102.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og ror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på bondekompaniet da, og få

0: oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
1: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
0: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
1: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Det er Depeche Mode og Enjoy the Silence, en av deres aller, aller beste fra Violator-albumet, som vel dukket opp i 1989, helt på tampen der, og inn i 1990. Japp, da er det tid for nyheter, og minne også om at vi skal ha oss litt old school disco, nå fra helt tilbake til sommeren 1975, på tampen av min sending, og så overtar Monica med god musikk utover kvelden her på 102.
1: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Tall fra årets første måned gir Haugesund kommune en prognose på et totalt merforbruk for hele 2026 på 112 millioner kroner. Det er betraktelig bedre enn fjoråret, men kommunen er ikke i mål med å få resultater ut av iverksatte tiltak. Det er krevende med omstilling, dess nærmere de ansatte er tjenesten til byens befolkning, sier kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen. Og det har jeg respekt for. Det skaper frustrasjon i hele kommunen om aldri har god råd, sier han. Kommunedirektør Jo Inge Hagland fordeler produktet på, forbruket på rundt 50 millioner innen helse og omsorg, 45 millioner kroner innen skoleoppvekst og 20 millioner kroner innen by og samfunn. Sistnevnte avdeling fikk tilført 10 millioner kroner ekstra på budsjettet i år. I morgen 12. juni heiser skolen i Karmøy regnbueflagget. Mellom 20 og 30 foreldre har nå søkt om fritak for barna fra markering og undervisningsopplegget denne dagen. Det opplyser Bjørn Nøttum, skolesjef i Karmøy kommune. Statsforvalteren i Rogaland opplyser at fritaksbestemmelsen i opplæringsloven gjelder aktiviteter som elever med rimelig grunn kan oppleve som utøvelse av en annen religion eller en tilslutning til et annet livssyn enn sitt eget, eller som de av samme grunn oppleves som krenkende eller støtende. Og statsforvalteren Rogaland har kommet til at undervisningsopplegget ved skolen ikke faller inn under denne bestemmelsen, det skriver Marianne Skoggerbø, utdanningsdirektør og statsforvalteren i en pressemelding. Under årets fire første måneder ble 300 trafikanter anmeldt for ruskjøring i Sør-Vest, det viser tall fra UP. Det er 40 færre enn samme periode i fjor, skriver NRK. Det understrekes fra politiet at det ikke kan konkluderes med at nedgangen skyldes mindre ruspåvirket kjøring, og at tallene blant annet kan påvirkes av kontrollaktiviteten deres og tilgjengelige ressurser. Og i dag kom oppsettet for første runde i køppen for 2026-2027. Det viser at det blir lokaloppgjør i Haugesund mellom Vard og FKH, der Vard har hjemmekamp. Kampen skal spilles 22. eller 23. august, og da skal etter planen den nye tribunen på klubbens nye hjemmebane i Menko Arena være åpnet. Dette blir første gang siden 2017 Vard og FKH møtes i køppen. Da vant FKH 6-0. To andre lag er klare for første runde. Det er Nord og Djerv 1919. De to lagene møtes på Nordheim, og du kan se hele cup-oppsettet på H-avis. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over og gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt er knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. September I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
0: Og det ventet I morgen økning til frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, og så det skyet, perioder med regn, og sent om ettermiddagen dreiende vestlig og minkende. Regn overgang til regnbøyer, og så minkebyggeaktivitet I ytre strøk om kvelden. Temperatur I morgen rundt 12 grader på det meste.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: livet går. Fortsatt den fra 1995, Edwin Collins og A Girl Like You på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Ja, med deg en liten time til, og ikke noe spesielt å nevne i fra trafikken, så da får vi satsa på at det går greit videre. I alle fall, så bare ta kontakt enten via 52 720 102 eller på Messenger når det gjelder trafikkmeldinger utover frem til 6, da Monica overtar. Akkurat nå, Dia og det hennes flotte With You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Emotion og stress.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Så er det altså køppen da, første runde, oppsettet 2026-2027. Lokaloppgjør i Haugesund mellom Vard og FKH. Vard har hjemmekamp. Kampen spilles 22. eller 23. august. Da skal etter planen den nye tribunen på klubbens nye hjembane i Menko Arena være åpnet. Og dette blir første gang siden 2017 Vard og FKH møtes i køppen. Da vant FKH 6-0. To andre lag er også klare for første runde. Det er Nord og Djerv 1919. De to lagene møtes på Nordheim, og du kan se hele køppoppsettet på H-avis. Når Kjetil Vikse er ferdig som trener i Tavastad, overtar Thomas Dale. Det melder Tavastad idrettslag på Facebook. Vikse slutter på grunn av at han ble daglig leder i FKH. Dale er trener, veileder og spillerutvikling i Tavastad. Han har tidligere trent blant annet Trondheimsøren og Avaldsnes i toppserien i tillegg til FKHs damelag.

0: dessverre så hadde russadress på seg en dag. Det var bomkjøp, sier jo og ler. Litt kjipt at det ikke ble russafeiring, men for å være helt ærlig så var valget enkelt. Jeg foretrekker dette for en russafeiring. Dette har jeg jobbet mot i flere år. Og det handler om en idrettskarriere som har skutt fart for Vilma Fjellheim. Hun har lagt bak seg to verdenskapstender allerede denne sesongen, og denne uka debuterer hun i EM i padling for seniorer, og det langsiktige målet er OL i Los Angeles i 2028. Et realistisk mål, ettersom Vilma nå har tatt plass i den norske K4-båten, som ble nummer 7 i finalen på 500 meter i OL i Paris i 2024. Og etter at Hedda Øretsland fra Bærum valgte å prioritere svømming, er det blitt ledig plass i båten, som ellers rommet Maria Virik fra Bærum, Kristine Amundsen Bærum og Anna Sletsche fra Strand. Så er det VM-start i kveld etter Værensjøland og i Meksiko, og de spiller åpningskampen klokka 21 norsk tid mot Sør-Afrika. Det er i gruppe A, og i den gruppen spiller også Sør-Korea mot Tjekkia. Den kampen går klokka 4 natt til fredag norsk tid.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Regn skal det altså bli i morgen, men finere låt enn været altså, kan vi vel si. The Alarm fra 1987 der.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 17:55.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommergunner.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnerstoret. Og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
7: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni kl. 13:30. Klimapartner er DNB.

Det er Moving On og Berge Ohm, det er på 102. I morgen på fredagen så er det Monica og Tom Agner, så er hun på plass i morgen tidlig. Og det er noe som heter Unity Walk i Vangen på søndag. Det er litt spesielt dette. Det er om Reidar, så fikk en diagnos han visste lite om. Beina gikk av seg selv, helt til jeg stupte i grusen. Reidar Huglund etter 6 år. Etter diagnosen inviterer han og døtrene til Haugalandets aller første Unity Walk i Vangen. Og det kan du følge med på i morgen, i din morgen på 102 mellom klokka 8 og 9. Og så er Jørgen på plass i morgen ettermiddag fra klokka 1 og utover med masse god musikk og øya på trafikken. Håper jeg at du også har i hans sending da, og så deler han ut billetter til Scary Movie på Edda i konkurransen i morgen ettermiddag.

Der fikk du Knowing Me, Knowing You, klassiker med ABBA i ettermiddagsrush på 102. Monica for øvrig på plass med mer god musikk utover kvelden fra klokka 6 av etter Riksnytt.

0: Fagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked.

0: 102 i morgen, kaka, blomster, fruktkag. Noen du kjenner så har bursdag, send inn på direkte alfakrøll radio102.no og ta med når det gjelder det med telefonnummeret til bursdagsbarnet. Det er altså da direkte alfakrøll radio102.no med hilsen og telefonnummeret til bursdagsbarnet i morgen 12. juni. Det er Tom Magnar som har mellom 10 og 11 leser han opp alle hilsenene og selvfølgelig også trekket, og så blir det jo noen som vinner kaka, blomster og fruktkake. Skal vi se om det har kommet til noe inn her? Jo da, der er det allerede, så godt er det. Og dere blir nok påmynt det i morgen tidlig også, når Monica og Tom Magnar er på lufta her på 102 fra 6:30. Vel,
1: sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jeg ble ikke helt enig om hva for noen to old school disco låter jeg skulle spille, så jeg tar begge. Men før den tid,

0: 102 og Madeleine, og så bare et par kjappe overskrifter fra nyhetene i ettermiddag, altså. Med tall fra årets første måned gir Haugesund kommune prognosen mot totalt mer forbruk for hele 26 på 112 millioner kroner. I morgen 12. juni heiser skolen i Karmøy regnbueflagget. Mellom 20 og 30 foreldre har nå søkt om fritak for barna fra markeringen og undervisningsopplegget denne dagen. Statsforvalteren i Rogaland opplyser at fritaksbestemmelsen ikke gir dekning for fritak, og kom til at undervisningsopplegget ved skolene ikke faller inn under den bestemmelsen som gir grunn til fritak. Og Vard møter FKH i første runde i cupen på Imenco Arena 22. eller 23. august. Den andre kampen med de ultralokale lagene er Nord og Jam 1919 på Nordheim. Se hele trekningen på H-avis.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafiks.

0: symfoni mer elegant ble aldri discoen, kanskje. Ja, ja, kanskje Barry White er uenig i det. Har du sitt orkester her nå, The Love Unlimited Orchestra?
1: Hey, what's going on?
0: Nei, ikke mer sant, nå skal jeg snakke. Ja, du skal få lov til å synge Let the Music Play til slutt. Old School Disco. Monika etter nyhetene, jeg vil ønske deg en fin kveld, Mondra.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordre Kord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.

Norsman først ut I siste runde av Max Musikk før helg. Takk til Egil som var med oss I ettermiddags rush. I morgen det Jørgen, det hører der. Så skal vi fylle kvelden med masse god musikk. Vi skal få på litt musikk av Anastasia nå snart, men det Brett Anderson og Co som står på tur her nå. Og vi skal til Suede og Saturday Night.

0: Silver Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: James Taylor, How Sweet It Is i Max Musikk. Det blir sommervibber signert Vamp her nå snart på menyen, og først en stor country-pop-stjerne, Shania Twain.
1: Let's go.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Første Gretals på Radio 102. Og her kommer en liten påminnelse om trekningen vår i morgen. For da er det igjen dags for å dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Så hvis du kjenner noen som har bursdag den 12. juni, kan du melde dem på i kveld, hvis du har lyst til det. Da skriver du en liten bursdagshilsen i så fall, og legger ved telefonnummeret til de som har bursdag. Så sender du det bare til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og alle hilsener blir lest opp i morgen mellom klokka 10 og 11. Det er det Tom Magnar som fikser. Og når alt er lest opp, er det trekning til slutt, og han ringer vinneren på direkten. Og de trenger ikke ha runddag for å ha muligheten til å vinne, men de må ha bursdag i morgen for å kunne være med i trekningen. Så hilsen og telefonnummeret til bursdagsbarnet sendes til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så er det bare å følge ekstra godt med da, mellom klokka 10 og 11 for å få med deg bursdagsfesten. Vi har Weezer på vei i Maxmusikk, men ta med deg TLC her først. Vi stikker til 90-tallet med Creep.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kapteinen, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Sondre Justad her nå, sammen med Bikalas og Aktuelle Musti. Musti er blant de som står på festivalplakaten til festivalen på Rådhusplassen i Haugesund, som begynner så smått å nærme seg nå. Her er Sorry, før vi stikker til 80-tallet med Matthew Wilder.

50-tallsslager fra Matthew Wilder. Nå skal vi videre til det prisbelønte country-stjerneskuddet Ella Langley. Snakket med flere priser under Country Music Awards tidligere i år, og du får hennes storhet Choosin' Texas.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Kristin Grene Jakob i Big Bang. Det blir litt country på menyen snart med Chris Stapleton da, men først etter igjen her med Anne-Grethe Frøys og hennes millimeter.

Stapleton og Traveller, Kongen Elvis Presley og GXL og A Little Less Conversation er i Q1. Vi kommer tilbake til det. Bitte litt 70-talls reggae fra Jimmy Cliff.

Elvis Presley og JXL A Little Less Conversation i Max Musikk. Vi har litt musikk av Christian Torgalsen i køen. Kommer tilbake til det etter en liten tur til 80-tallet med Chaka Khan.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, hans nyeste. Skal få et gjenhør med Amy Winehouse her nå, en av hennes store hitter. Vi tar med Rehab før vi kan by på en stor rockklassiker signert Deep Purple.

Smoke on the Water, ja, fra godeste Deep Purple. Og vi seiler videre inn i kvelden med Maxmusikk Nonstop her på Radio 102, der du får ekstra mye musikk. Madonna venter rundt neste sving, men her først hører du David Guetta og Sia, så får du ha en fin kveld videre her hos oss.

0: Velkommen til Bondekompaniet!
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernabil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.